0: ki te tika tēnā me kare koe i rongo i te tamamai. I rongo hi e tamamai.
1: He pai ngā waiata mo te whakangāwari i te mamai?
0: Ai, engari, taku hi e i te maranga, i te kanikani, i te hakapea. I whakaro au ki taku hoa, rangatira, me oku mātua, me e nāna. Oku kuia.

生きて待てってやった。ふわおがこのないいるぎがていぶね。いるといがこのながかいまわりおらわい

I haka mai a tuheitia a tāhuia. O ora no te kingi, mo tōna

0: I kuruma i te mātāmu o Māori, nene, hihi ana ahau ki te mahi harikiki i tō tā.
1: Kia manaaki he ia mātou i runga i tūngo tautama i kreitu hoki tō mātou kaiwhakaora. Āmene.
2: Āmene.
3: Ka pai.
2: Tā tātou mahi mō te niwa, te mahi ke te timata pēni te rahi. Pēni te rahi. E te kauma ono ngā whenu, ne? Ka pai. Nā, ka hoa tū ki a koutou e eni taonga, mai te kihini, mai te raina.
0: Me kare haere tunu ngā mahi mō te reo, mō te harakeke.
2: Nā. Te tero?
0: Kangaro. Kangaro te taonga ni. Kangaro te wairua, te kaha mō tēni mō taonga o te rāranga.
2: Tikine he rau, kina rau. Te tiro mai, pēni tanguhia. Te tere, tō, ai, pēni re.
0: I tā mai taku kōtiro i taku taha, i hihi ana ki te mahi rāranga. Karakauina he taringa, ne? Karakauina e taringa i te rawa.
1: Me te kaumā ono ngā whenu, ne?
2: Ai.
1: Kei au e tairua tōru kā rimoa.
0: Ko hoki mai whai, ko hoki mai au ki te whakākongi. Ngā mahi ni au. Ka pai. E, mohi ana koe ne, pakarongo, ai, paitana mahi tū. E kore tāia te whenu kotahi. Te raranga i te whāriki. Kia mohi o tātou, kia tātou. Mā te mahi tahi o ngā whenu, mā te mahi tahi o ngā kairāranga, ka oti tēnei whariki.
2: Nā, tēnei te ke te tīmata, mā koutou i hanga te tahi, mā koutou. Ka pai. Pai?
1: Ai. Ai. Mā tāua, nena.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Ai te tua iwaki te 11 o Noema kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha i te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Hei te tua iwaki te 11 o Noema kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā wharehuia Dixon ko te whāinga matua, he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
1: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he tokoiti. He tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā te rā huatanga e moke moke ana. Tēnei au ki a mātou. Orere, ko te whāinga matua, he whakakotahi a tātou anō. Kā tahi, kā rua, kā āta wānanga, kā āta āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
0: E mōhio ana tātou maroto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. He oi, e tika ana rānei te kai e whāngai ana i o tātou tinana mō ngā mahi taumaha e mahi ana e tātou. Koeira tetehi o ngā pātai e hiahia nā Joe P. Hema pau tikanga o Pūtahi Manawa, kia kitea i ngā whakautu e te rangahau e tiro ana ki te hononga o te kapahaka me te haora o te manawa o te Māori. Ko te whāinga o tēnei rangahau he whakapūmau i ngā taunakitanga mo te teimea kua roa nei e mōhio tiāna e te tokomaha, arā he whae hua te kapahaka ki tō tātou hauora.
2: Tēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore a te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo tētei hōtaka whakamātou mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 1.4 miriona tāra ka kitea wawe ake te mate. E ai ki te kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o ēnei momo kaupapa.
3: Ko te mate ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māu iwi, ka haere tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe i te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire te tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koenai tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te hunga tūreitu ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero ki hoki ki reira ki te tākutam, ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu, he mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
4: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tirohia te whārangi i purangi www.irakatiwateanews.com.
0: Ki ngā take hākinakina, ki tua atu i te pikinga o ngā utu mō te hākinakina ko te kimi kaimahi tūao, hei whakangungu i a tātou tamariki, tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hākinakina puta noa i te motu. E ai ki te māngai o Poitūkohu Aotearoa, e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana ki a uru a rātou tamariki ki te hā kinakina, engari kaore etahi e whakapono ana ki a rātou ngā mā tauranga, te māia, te wā rānei kia tū, hei kai ako.
5: Koinei pea tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa. Ko te kimi ngā kaiako, e tei o ngā kaiako karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, koira tētahi o ngā aronga me ki mō tātou o Poitūkohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga i te mea kua kaha rongo koira koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi.
0: Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

Godno, godno, tu máte moje hodně. Ujej!

toga horogia tekoina. Ira lyte bori bori otte tuo he toi mira tahto katsua. He toi mira tahto katsua. He te papa kova irua. No nei. Tahto vipa jere ira lyte bori bori otte tuo. Ere ne nei kukaabisi. Vene huve taga taa joka puva irua. He kukuri vana gataa jopa isiirakin. Papa kitsu huve taga taa ikki terere kova irua. He pari gataa ei taakata. Heti muka tai mateki te hona iwa iwa ei. Ega mate tua tini tini, tua vono vono. Ja vaka maaga atura kautaa ketä paaja mahara. Kota akaa kootte radukia kootoo. Kota akaa kootte veenua kia taata. Hui hui akaa tua tia ngaa pare kawa kawa. Kia tangi atua oo, kia tangi tahi taata. Tauarai te po, Tito kiki te au tūra. Mea nai te hari a ngā pui. Mea titi a kinga toi o atonga rau. He hōrāne. He ngā mana, he ngā reo. He te taitonga rai wāne. Tātai katua papa i retia i raro tonu i te tāwharautanga. O te iwi nui o te pō. Tēnā tātai katua. He te mana hoi tū. Te kā retia kaitāia. Ngā kaitiaki o te Māori, ko wai Māori e te iwi nui, i wā koutou mahi nui, ko te awa mihi, tēnei ere rea tīne. Mea nei ko te kareti au hua nui ko tau nei, ki te taitoki i tēnei kaipapa puaroa nei o rana. O tira ki te kawiake i te Māori, ki te wā kāga i roto o Pāgere. Māma to katoa te Waimāri e nui. Nā reira kāti e nei kōrero, kei ngā ropu o te iwi katoa. Kia ū, me ū, nā reira huriro nā te whare tēnā kōtou, tēnā kōtou, tēnā kōtou katoa.

cago tiro a te macque. E che occorro, metto tutto a tiritino.

que tá picota? Que chato! Defono!

Okay, you're about to go

Oh, God, you go! Oh!

Ciao re Stefano, corei tenei uto nu maiki, toi toku efe.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Kei te panoni te kāwanatanga i te RMA, ko te tei o ngā rerekētanga ko te whakakore i ngā whakaitanga mana whakahono ārohe, nā koe nei whakaitanga he huarahi mahitahi i wāinga i ngā iwi me ngā kaunihera mō ngā take taiao. Nā i kitea i aku rangahau i haina te runanga a iwi o ngā puhi i te te iwi o enei whakaitanga me te kaunihera o te hiku o te ika. Anō reira, hei whāriki i ona whakaro ki tēnei kaupapa, ka mihira ki te heamana i te runanga a iwi o ngā puhi ki a Mane Tahere. Tēnā koe.
4: Kia ora e hoa, tēnā tātou.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera, tēnā heaha. Kaha te mea nui o te mana whakahono arohe ki a koutou o ngā puhi?
4: Mō tātou, tātou mea roana maha ngā tau, tātou a te runanga i mahi, i hanga ngia tēnei mea te whakahono, atu i te whā ngā tau, nō reira i te rātu tau, i haina mātou, i tō mātou whakahono. He nui rawa tēnei kawenata ki te kaunihiro o te huku, ki wāinga i a tāua nei. Tātou mea he tūru pia mō tātou ki te tepu, ki te ata whiriwhiri ai heahanga take o te taiao, me ngā take o te kaunihira, me te whakaro o mātou te runanga me ngā hapu ki runga ki roto i tō tātou nei takiwa rohe. So, he tino nui rawa tēnei mahi kia mātou, engari aini ko rongo mātou ko tinihia te kāwana, hoki whakamuri pia, kia aunei, kia tātou nei, he tino kuare tēnei.
3: Nā hei whakawhānui ake i ena kōrero āu. Nā wai i whai tūru koutou ki te tepu ka tahi ka kore, hei tā te kāwanatanga ka whakakore ngia ngā whakaitanga mana whakahono ārohe. Nā, me te aha ka kore tērā kaupapa e whai wāhi ki te anga hou o te RMA. He aha o whakaro whānui ki tērā āhuatanga?
4: Oh wow, i te tuatahi tēno whiu tēnei kia Ngāpuhi, me tō tātai runanga. Ko te mea tino whakahoha ki au nei i te mea i tērā hui National Iwi Chairs i te timatanga o te tau nei. I pātai au ki te minuta mena ka noho haumaru wa mātou mana whakahono ai whakamana mai ia mā te ki ai. Nā reira, kaore rawa tēnei whanonga e hāngai ana ki tētai kāwanatanga. E me ana hehi ana ki te whakatau te kreme o Ngāpuhi, nō reira, kia mātou a Ngāpuhi, tēnei āhua o te tinihanga he hōhā. Taku tono ki ngā kāhui hapū o nāianei, me āta whiri ai. Āta whiri ai ki tēnei tū āhuatanga o te kāwana, mena ka haere tonu ngā whakatau kreme o Ngāpuhi, o mena tatari ai. Nō reira, he take nui tēnei, he tohu nui tēnei kia mātou a Ngāpuhi. Koina taku whakaro o te wānei, tino whakaro.
3: Nā, ia koe whāriki nei i te pānga o ērā kōrero teka i ngā āhuatanga hōhā kua pā ki a koutou, nā ki ngā runanga whānui o te motu. Heaha ngā painga kua kitea e koutou i te mahi tahi me te kaunihera o te hiku o te ika.
4: O nui rawa maha ngā whāinga pai ki te noho tahi. Kei reira mātou e rua ngā tūru ki roto i te komite te kuaka Hei wāhi pai mō tātou ngā hapunga iwi ki te noho tahi, noho ki te taha i ngā kaikaunihira, ki te whiriai ngā kaupapa o te taiao, te nuinga o te wā. Nā te mea ko mōhi o tātou ngā hapunga iwi kia tātou anō me o tātou taiao, me ngā tini tuahotanga o tērā. Nō reira, he mea ki te, he tepu ki te whiriai, ngā tikanga, ngā hituri, ngā wāhi tapu, tēnei mea te cultural assessments. Nō reira, te maha o ngā technicalities ki te noho tahi whiriai, tēnei mea te LTP, te mahonga painga o te mana whakahono. Ai, tērā.
3: Nā, hei, āpiti atu, Mane, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e whakakore ana te kāwanatanga a i tēnei kaupapa?
4: Ko papikuri rātou i te mea ki te ana tātou ngā māngai o you know, ngā rōpū pērā i a Hobson Pledge. Whāki atu tā rātou whakaro ki te ao, ki runga i te pukumata, tai ka kite te kāwana, huri raina tā rātou whakaro ki te papikuri ana. Koera te tāku whakaro, i tuohu rātou te kāwana, ki enei ngā rōpū kirima, ngā rōpū kore pai ki te Māori, me te whakaro te Māori, no reira, it must be, you know, it's maho oenei tuahotanga o tēnei kāwana, hei tini ai ngā tino kaupapa o kaupapa Māori i ngā tau ko pahure, no reira. Ai, he whakaro tāku tērā.
3: Tēnā koe, nā hei tāu e noho papikuri ana te kāwanatanga ki ngā rōpū pēnei i a Hobson's Pledge, hei whakakōpani ake. He aha te mea e tei kōrero e hiahiana koe kia mōhio ai te tangata mō te mana o te Māori i ngā mahi tiaki i tō tātou taiao?
4: Well, you know, mōhio tātou katoa kei roto i tēnā ao. He mea nui wā mātou nei taiao awa maunga kia mātou. He Māori tā tērā awa maunga no reira. Kia ū tātou, ko taku tono kia tātou te iwi Māori, ki ngā hapu, ki ngā iwi. Me ū tātou, kaua e piko ana ki tēnei tuāhuatanga o te kāwana. Kei te haramai te tuku pōti, no reira, kia kaha tātou ki te rehitea i runga i te tērā Māori list. No reira, te mahanga rautaki e mōhio ai tātou, me ū tātou ki tērā.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei kia kahiki, kia haumaru o haerere i tā wāhi, kia haumaru hoki tāu, hoki tanga mai ki te kāinga. Hea mana i te runanga a iwi o ngā puhi Mane Tahere. Tēnā koe.
4: Kia ora tātou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: E ngā puana te whenua i te whakataunga te kāwanatanga ki te whakakore i te wāhi ki te reo o ngā iwi, o ngā runanga i ngā whakaitanga ki waenga i a rātou ko ngā kaunihira e pāna ki ngā kaupapa whanake whenua, whanake taiao hoki. Anō reira kia whiti atu ki tetehi kua roa e oke nei kia whai wāhi motuhake te reo o ngā iwi i ngā whakahaerenga oroto i ngā rohe ki te memararangi i te pāti kā kariki ki Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Kia ora, nā hei, hei whakatūwhera. Hea kio whakaro ngā pānga o tēnei whakatau ki o iwi me o hapu oroto i te rohenga o te tai tokerau?
5: Ko tētahi wāhi kia au ki roto i te tai tokerau, ko kite i ngā hapu me ngā iwi, kua uru ki roto i tēnei wāhanga mahitahi ki te kaunihira, i nei mana tūhono, A koia ko Patu Harakeke ngā tirihia, ngā tauira tuatahi, ngā mea o mua, a ko ngā puhi, ko ngā tihine, ko te parawhau e tahi atu. Me te tono, mai ngā hapo o whāngarei, kia whakarite tētahi kirimana pēnei mana whakahono arohe ki roto i te rohe o whāngarei ki te taho o ngā kaunihera. Me te mihi anō ki te maha, o ngā hapū me ngā iwi e mahi tahi ana ki roto i te waipaunamu, ki roto te moana ātoi, ki roto kahungunu, ki hea raini. Tararua, te rohe a tararua, he maha ngā Māori. Me te mōhio, enei mana tūhono, he wāhanga ki te mahi tahi, hei here i te kaunihira ki te mahi tahi ki ngā hapū me ngā iwi. Engari ko te raru i nāia nei, tāhi anō ka puta i te māngai o te minita Chris Bishop me te pirimia kua whakakāhore rātou. Kua hau tētahi o ngā Māori ki runga i te pānara mō te taia, ono marama mātou e noho ana, e tātari ana, e tohe ana mō te taia, me tēnei mea te RMA hau. Ki roto i te pūrongo, i puta mai i tō mātou kumiti taia, kia mana tonu, enei mana whakahono ārohe ki roto i te ture hau. Engari, tahi anō, ka kite ki roto i ngā putanga o te pirimia pa whakakāhore. Nō reira, nā te aha. Ahore kau he raru mō enei mana tūhono, anō he wāhanga ki te mahi tahi mō te taia ki roto i te RMA. Ko te raru kē, mai a Federated Farmers Ma, mai enei rōpū Pākehā, kaikiri ki te Māori, tahi ka whakarongo te kāwanatanga kia rātou. Nō reira, ko tino hōhā pai tō tātou iwi Māori a ki enei momo mahi o tēnei kāwanatanga. E hamahama tonu nei i te mana o te rangatiratanga o te Māori.
6: Nā i oti a koe te whakararangi i te nui o ngā iwi ka pāngia pēne i a Patu Harakeke a Ngāti Rehia, ngā puhi Ngāti Hine me te huhu anō atu o ngā iwi huri tai a whio i te motu. Kei te mā harahara koe ka iti iho te reo o te Māori ngā whakataunga mo te whenua me te tai ao kārua, mea hake te kāwanatanga.
5: Aina nahi tuahau ki roto i te whare, ki te kōrero e pāna ki tēnei take, katahi ka whakautu mai wetahi o ngā mema pāremata o te kāwanatanga. Me tō rātou ki, ko tētahi o ngā raru ko te Māori, ko te raru mo te whakatūwhare, ko te raru mo ngā kaipāmu, ko tā te Māori tērā. Engari, ka hore te Māori te raru, ko te Māori te priti mahi tahi, hanga tētahi ara whiti mo te mahi tahi ki ngā kaunihera, ki te pupuri, kia mana tonu, te whakaaro ki te taia ki roto e ngā kaupapahere, ki roto e ngā raihana mahi, ki roto anō i enei take nui ki roto i te kaunihera. Ko te iwi Māori, tētahi kaihautu o te waka mō te taia, mō te ora o te hāpori hoki. Nō reire, tino raru anau, ko tino pā te hōhā, me te rikarika ki roto i au e pāna ki e nei mahi o te kāwanatanga.
6: Tēnā koe i e nā kōrero nā i tērā take ki Kaupapake, ngā take utu o te wā, i e nei rangi puta atu ngā raraunga e tautuhi ana i te pikinga o te utu ora no tērā tau nā wai ka kitea ko pikinga utu mā te whā ira tahi paihene tino tērā tau. He ha ki o whakaro te pānga o tēnei ki ngā whānau Māori.
5: Ki ngā whānau Māori ka kite ki roto i te utu mō ngā whare, mō te reneti, mō te utu o te penehene, anō mō ngā kai ki roto i ngā toa, me pēhea te whāngai i te whānau. Nō reira, koe anei ngā hua o tēnei kāwanatanga. Ngā mahi o tēnei kāwanatanga, kua huri tuara ki te hunga rawakore, kua huri tuara ki te hunga whaikaha, taka tāpui, iwi Māori, mātou katoa, ki roto i ngā rohe hoki, ko rātou hoa piripono, ko ngā hoa kaipākihi nunui nei, me kei. Nō reira ai, koe anei ngā hua o ngā mahi o tēnei kāwanatanga.
6: Nā ki o whakaro mā te aha e heke ai, aua utura.
5: Kia au, me te whakaro o te rōpū kākāriki, ki te taha o ngā tāke, ki ēnei o ngā pakihi nunui, ki te hunga whai rawa ake nei. Hore kau rātou e utu ana i ngā tāke pēnei i ngā kaiako, pēnei i ngā nāhi ki roto i ngā hohipiri, pēnei i te whānau, ki roto i te hāpori. Nō reira, koia tēnei ko tētahi o ngā raru, tata ki te utu kore rātou, te hunga whai rawa ake nei ki roto Aotearoa. Ko tai ki te wā, me tahuri, me panoni, tēnei pūnaha, me ngā tūkanga, mo te tāke ki roto Aotearoa, kia tauri te katoa tātou katoa.
6: Kia noho tonu ki tēnei ia kaupapa rā te pikinga o te utu. Ki tō pōtai māma, e hoa ki o whakaro, kua nui haere te utu ki te whakauru i a tātou tamariki ki ngā kaupapa. Ha kinakina i ngā whakaro hia ngā haerenga ki ngā kēmu, te utu mō ngā kakaha kinakina, ngā fees, ngā mahi fundraisers anō hoki. Heaha tāu e ki tēnei pāna ki tērā āhuatanga?
5: Kua tino ki te ahau, ki roto i taku whānau, anō ki roto i te hāpori, i ēnei taimahatanga ki runga i te whānau mō ngā utu ki roto i te kura, kua whakakāhore te kura, te kāriti, kura tuarua o Tikipunga i Whangarei, i tō rātou pō whakanui i ngā tuakana, arā ko te formal, te bō, mō ngā tuakana o te kura. Nā te mea, ko te piki haere o ngā utu mō ēnei momo mahi ki roto i te kura. Anō ngā haerenga, anō ai ngā kākahu, ngā hākinakina, ngā tōna mana, te pai o tātou tai tamariki ki te tākoro i ēnei hākinakina, engari ko ngā tōna mana nei, ēnei whakataitai ārohe āmotu he nui tūtu. Nō reira, ai, he hua anō tēnei, mai tēnei kāwanatanga e kore whai whakaro ki wa tātou mokopuna.
6: Ka aroha te rongo i te korenga o tērā kaupapa, whakanui ngā tuakana o te kurara. Nā, i mua i te whakakōpanitanga, huhana e huro ana Matua Shane i te horo o te kake haretanga o tāna rautaki kohuke, nāna i whakarewa i te rātau. I ngā rangi tata nei whakararangi ia i te nui o ngā hua, kua puta pēnei te whakarahitanga o te puna kaimahi i te rā rāngai, kua tipu hoki i te wāriu o te rā rāngai mā te kotahi pino na tarakoni atu. Anō reira, e tautoko ana koe i te rautakira, hea ho o whakarofuni.
5: I tēnei wiki tonu i puta mai te kaupapa here mō ngā kākāriki e pāna, ki te pūnaha mō te ngā hi o Tamanui te rā. Anō ki te taha o te utu, mō te hiko, mō te whānau. He tino rerekē te aronga o te rōpū kākāriki. Me titiro ki te taiao, me mahitahi ki te taiao, anō ki te whaiwhai haere tētahi huarahi hau mō tātou mō Aotearoa. Ore kau mo te kiri i te onepu, ore kau mo te maina i te whenua. He rereke katoa te tirohanga o te rōpū kākāriki. Me pēhea tātou e orai tātou a Aotearoa, ore kau mo te maina, ore kau mo te kiri.
6: Ai, mihi ana naku u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kia taunga mana ki tanga te wāhinga ro ki runga i a koe. Me mararangi i te pāti kāriki, Huhana London. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
6: A kua kotahi tau mai te whakarewatanga o te rautaki kohuke a te kāwanatanga. E ai kia Shane Jones, kua kahāke ngā mahi keri kohuke, ngā mahi whakangao, kua whānui ake hoki te puna tūranga mahi. Anō reira kia rongo i te whārahitanga o tēnei kaupapa, i te kaikōkiri nāna tēnei kaupapa i whakaora, tēnei kamihi ki Aminita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Kia ora, tēnā koe ko, tātou katoa. Ai, ahakoa, ahua mato tonu ana tēnei whakamahere nāku, i oti a mātou te whakatere i roto i ngā taupahure tatake nei, ko whakapikihia. Te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou ao ohanga, he atu i te kotahi miriona piriona tāra. Tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga nā kua whiwhi te toru piriona tāra. Arā no atu e tahe o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haereti ana ki waenga tonu. I e tahe o ngā umanga, i e tahe o ngā keringa kohuke, kei tō tātou motu. He aho ti ngā me kāre anō ki oti tika, me pēhea rānei tēnei kapa kaimahi e whakakāinga ngi ai. Koe tērā te tahi wero kei te Waipounamu, kei te Taipoutini, he awangawanga no te Pāpori, ki te mui a rātou i ngā kaimahi, i roto i ngā taone nonohi, me pēhea rānei rātou whai kāinga ai, tuarua, me pēhea rānei e whakahaumaruti ai ngā kaimahi e ngā tūpono te tahi aitua. Engari, nōna nahi rā, ka tae mai te komiti mō te wahanga whakahaumaru i roto i ngā mahi maina, ka whaikupu ai ngātahi mātou i ngā nahi rā. Me pēhea rānei e whakangungungi ai, haunga anō te rangatahi e uru mai ana ki roto i tēnei, i enei kamupene kohuke, engari te whakangungu i ngā kaimahi kua whiwhike i te tūranga mahi kia mōhio ai rātou ko tēnei āhuatanga ko te whakahaumaru ka ora watu e raweke. Ka ora watu e me whakarawerawe. Ki te tūpono he raru, he ngahoro rani, tērā te mate ka puta.
6: I te horo o te kake haeretanga o te rautaki rā, ka pēhea te whai hua o te rautaki kohuke ki te Māori me ngā hapori ārohe.
4: He toko iti ngā Māori kei te Taipoutini e noho ana. O tira, i roto i ngā tau tolu te kau pea ki muri, a nāku anō te tei kaupapa i whakarewa, kia tinitini ai te Māori ka haere ai ki reira whakangungungi ai mo te wahanga ika. Nā māku anō mea te kia tātou, e tāia te pērā, ki te tōia, e tahi o a tātou taitama tāne, taitama wahine Māori rānei ki reira noho ai, whiwhi mahi ai, i roto i ngā mahi maina. Tā te mea, ka hi anō atu te tinitini, o ngai Māori, ko maunu atu ki rā wāhi, ki Poihākena, whiwhi mahi pēnei ai. Ka mutu me he tāia te whakahoki mai i a rātou ki te Taipoutini, ki ngā wahanga kei te Waipounamu, te rātou tāua iwi ka whiwhi. Mo te wahanga, i roto i ngā whakaaro te kāwanatanga, me pēhea rāne ngā tāke, e utua mai ana i ngā umanga niki, e tohatohangi ai kia whiwhi ai te hāpuri kei tēnā takiwā, kei tēnā takiwā, kei tua whenua, kei ngā rohe. E hauhake ti ana, ka kore tērā tauira e oti a mātou kia paurā no te wā, te me, te taupōtini. Hei tu atu i te wā pōti.
6: Nā, i puta i a koe i etehi i nā tata nei, nō reira hei whakamiramira ake, he hanga wero o te wā e whai pānga ana ki tēnei ahumahi.
4: Hau ki te tini hea te kāwanatanga, tērā wā ku hoa kei tērā taho te whare, ka nui no atu tō rātou ito. Ki e nei momo mahi, he korenga no rātou e kite, e tika ana we nei momo mahi, kia whakawhānuitia, kia whakarane a rane. Engari, koe tēnā te āhuatanga o te ao tō rangapū, kei tēnā pāti tōna tū, kei tēnā pāti tōna tū. Tu atu i tērā, me kororo pono au ki a tātou. Etahi o ngā maina nei, kei runga ia te whenua, e whakahaeringi ana e te papa whenua, e Doc.
7: Ki te hiehia e tahi kamupene hou ki te whakatū mea hauha mea keringa kohuke me āmene mai a Doc. Nā, ki te anau nui no atu kei te pāpori, hura kau rātou e āmene ana me tuku i enei momo mahi, i enei momo umanga ke whakatūria i runga i te papa kei raro i a Doc. O ti rā mate wā te tiro, mā ngā kamupene āta whakātu atu ki te pāpori, e hari te me ko te whakapoke poke rātou i te takoto o te whenua. Ka hauhake tia, ka hau kerikeri ngia, nā ka waiho te whenua ke whakatika tika ngia e rātou ki orite ki te wā i mua no atu i te keringa. Ko te nui o ngā wāhi e tāi te pera, o ti rā te rāno atu e tai atu o ngā wāhi ki te keria te tai piki kōpua, hōpua, nā ka ki i te wai, nā he mātaku nā wairane, ko tēnā wai ka poke pokea ki etahi paru mai te ngākau o te whenua, mai ngā kirikiri, mai ngā kohatu. Engari kei kona anō ngā ture, hei ārai i aua kinonga, hei utanuki i te, ki te tuaro te kamupene, ki te tuaro te tangata rane, ki te hapa.
6: Ki kaupapa ke minita, ka whakakore ngā whakaitanga mana, whakahono ārohe i ngā whakahautanga o te RMA, me te mea neke i te māharahara i te iwi, ka iti iho tō rātou whaiwahi i ngā kaupapa whanake whenua nā tērā. He hau whakaro whānui ki tērā āhuatanga.
7: Enei kaupapa whakahonohono, te kautaupea, mai te wā i whakatōngi ai enei tēnei tauira ki te mata o te ture. E hari te meno mai rāno. Ko tēnei tauira i timata mai i a Nick Smith. Whakapai anau me te ururoa. Nā, ka takoto kaumata te kautau. No nā kua tatake nei, ka tahi ka whakatinia enei momo tauira i Waingatunu i ngā hapū me ngā tari a me ngā mea, ngā kāwanatanga a takiwa. Nā, ko tā mātou e mea, e utonu ana mātou ki te whakaro me pare, me wairea, he huarahi, mō ngai Māori, haere whakatata mai ki ngā kaunihera. Engari, ko te tū o tō mātou kāwanatanga e hara tēnei te tauere tikana kia waiho kia u ki te mata o te ture. Nā tērā te etahi ture, haungano te ture, etahi huarahi hou, ka whakature ngi e mātou, kia uru mai ai a ngai Māori. E rangi rawa te hunga kei a rātou he whakataunga triti, kia āhe ai rātou ki te tūhei kaitiaki, mō ngā pānga i whakaingi ai ki Waingatunu i a rātou me te karauna, kei tūkinotia, kei rawe ki tia e ngā kāwanatanga a takiwānei. Ahako rongo anau i e te hunga aue, e mea, e parare mai ana, hamama mai ana, e aue mai ana, aue atu rane ke ngā motu. Engari, taihu ake nei, ka kite koutou he huarahi, ka whakapūmautia ki te mata o te ture hou, kia tāia tonu ai te iwi Māori ki te maumai, i ona tumanako, i ona whakamahere, whakatupu ohanga, e rā mea katoa.
6: Nā he nui ngā kaupapa e panapanahi ana e koe, kia whakaro mā tēnei poronga i aua kaupapa whakahonohono e whakatere ake ai te kōkiringa o aua kaupapa, hea harane.
7: Whakapai ana hau, mō etahi o ngā hāpori, ka hari rātou, kua murua, e nei tauira whakahonohono, mō etahi ke atu, ka nuino atu tō rātou whakatakariri mō te whakatahanga o ngā tauira whakahonohono nei. Māku me atu ki a tātou, ko te tino ngako kei ēnei tauira, he huarahi e tāe ai a ngai Māori ki te whakawawe i te tupunga mai Waingatunu i a rātou o ngā kaupapa whakawhanake i runga i o tātou whenua puano. Ko te wahanga ka uaua rawatu ka oruoru, ki te hiahia te tahi hapū, ki te whakahau atu ki te tangata nōna te whenua, haro i te whenua Māori, me pēnei me pērā. Nā, kei ko nā, te āhuatanga, te whakatakariri ai te tahi taha ki te tahi taha ki atu. Mōku nei, waiho te tai huarahi kia puare tonu, engari whakamahia te rā huarahi, wāinga tonu i a tātou a ngai Māori, hei mau pakamahere, mahere, mau kaupapa, mau moimoi a mai ai ki te auraro o te kaunihera, kia wawe ai te tupungake o te pikitanga a ohanga, te pikitanga a whakakāinga i te whānau, te whakapikitanga a whakatupu mau i runga i o tātou whenua.
6: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, nei te reo mihirere atu nei ki a koe. Minita, Shane Jones, tēnā koe.
7: Ngā mana ki tanga e ko.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
6: Henry, Henry, te mānukanuka e pupu ake ana i ngā hapori o te hokianga, whai muri ngā mahi tūkino tangata, ngā mahi poro i te ora, no ngā wiki kua taha ake nei. Aina tata nei huitahi ai ngā hapori, ngā hapū, ngā kainoho, ki te ata wānanga i te āhua o ngā mahi whakahaumaru i ngā whānau. Hoa no hei takoha ki tēnei wānanga, tēnei kā mihi, ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a moko te pania. Tēnā koe.
8: Tēnā koe.
6: Nā he wāhi i a taiwa kōrero. Tēnā heha ngā kōrero kua rangona e koe mai ngā whānau o te hokianga mo te pānga o e nei tū āhuatanga ki te hapori.
8: Oh, tika, he uri a hau nei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Me taku mōhio pū ki te kinua nohoki o te pānga o wēnei āhuaranga ki ngā whānau o te kāinga. E hare i te mea kua āta noho kia āta hakaro tētahi ki tētahi engari karongo i ngā whanaunga e noho tonu ana i te kāinga hau nei, noho taone ana i tēnei wānei. Me te tuku noeho i taku aroha ki runga i ngā hapuri kua pāngia kinotia i roto i ngā āhuaranga o tēnei tau. Kino āhuarere, kino ā tangata mai, wera āhuaranga, ka hori i te pai, ka hori i te tika no reira. Ka pēhia nei mātau o te kaunihere e āwhina atu, koe a tēnā pia ko tētahi o ngā momo pātai nui ne, e hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuaranga i roto i taku tūranga hei koromatoa, i te mea, koia tēnei ko tētahi honunga ki Wainganui, kawa i a mātaunahi o te kaunihira, e pai wāhi iti ana ki wene āhuaranga ki te paparāno. Engari ka pēhia mātau e hāpai ake i ngā, i ngā hapuri, i ngā momo ratonga kei ngā hapuri kia piki ake. Ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei ko ngā mahi e haka otihi ana e ngā huinga Pākihi o te hiku o tika mō te CCTV me wera āhuaranga. Ka mutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka, tū haka haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau e tika ke atu ana mā ngā tarika wanatanga e hāpai e hiki hei painga mō tīwi i konei ne.
6: Nā, hei apiti atu ki e nā kōrero, hakoa taku whakamiramira i tērā take motuhake, arā no atu e nei tauira i ngā hapori huhua a huri te motu. Kia whai au iau kōrero e pāna ki ngā kaupapa e tautoko hi ana e koutou e te kaunihera i ngā hapori. Hā pia e tei atu kia whakatau i ngā, kia wāhi whakatau i ngā mā harahara o te noho a ngā whānau.
8: O, tika, ko te mōhio e hare i te mea e noho moke moke ana, te iwi i te kanga, ko rātau nahi anō, ka hore rātau e noho moko moko re ana i roto i ngā tu āhuaranga me ngā āhuaranga kino ko pāngia kino te ai, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau i roto i ngā marama i ngā wiki ko a taha ake nei. Ko tāku kēne, mēna e mā harahara ana, hia hea pia hei hiki i tēnā i runga i ngā pokowhiwhi kia kaua e taimaha ki ngā hapuri. Kua rangona a hau ko te haumarutanga tētahi, He pai mātou mahi tahi o te kaunihero o te hiko tika ki ngā pirihimano Aotearoa, e noho ana ki konei me te mōhio anō ko te tahi o ngā tūraruraru e kore e kaha kitea ai ko te rane ake o ngā pirihimana ki ngā wāhi hapori o tātou i te hokianga ko tēnei mea te pūtea ne. Kore nawhi mai te pūtea e nui ki atu ai ngā pirihimana ki tua whenua ki ngā wāhi papakainga o tātou. Koe a tere ko te tahi o ngā momo āhuaranga e kore tae te pēhia i wōna wā. Engari, ka pēhia no mātou o tēnei kaunihira e tū tautoko atu. Kia nui ki atu te pūtea te kāwanatanga ki ngā prihimana, kia rānea, kia nui, kia tokomaha ki atu ngā prihimana i konei. Koe a tētahi. Ko ki āhau e ko woku anō o hakaro whaiaro wēnei e hua. Ka timata ake ai ko wēnei momo kōrero ki tēna ki tēna o tātou ā whānau nei neha. Nō reira, mena ka te tiro ahau ki tōku anō whānau, ka pēhia ahau e whai i te oranga mo tōku anō whānau. Mena he whanaunga e taku whānau, kua whai pānga atu ki wene momo taru taru kino rawa atu o te ao, ka pēhia anō ahau mā te ko tōku whānau, taua whanaunga e āwhina. Mena ko te tuku i a rātou mā prihimana, mā whare herihiri ke, mā waike atu raini rātou e āwhina. He oranga kei roto i tēnā mō tōku anō whānau, mō taua tangata tērā, pia he oranga kei roto anō hoki i tērā mō te hapuri whānau i nō reira. He hanga tai mahana wēnei mō kōrero mai wēnei mō wānanga mō mātau i kona i te kāinga. Engari, e tika ana kia wānanga hia, e tika ana kia kōrero tia. Mā te kōrero, ne, mā te ka hore rawa hau e hehi ana kia sweep sweep i noi o mātou i wēnei mō āhoranga ki raro i te whāriki. Kia kōrero, kia wānanga, kia whaihua, kia puta ki te whaiao ki te ao mārama.
6: Tēnā koe. Tēnā koe ngā mihi. Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, hea hea na mātou ki te rongo i ngā kōrero, ngā whanaketanga o te wā e whai pānga ana ki a tātou rangatahi. Nā, i aku punua rangahau i kitea he maha ngā rohe toke rau, te taira whiti anō hoki, e whakaro ana ki te āhua o ngā ara, ngā huarahi rānei, kia noho tonu ai ngā rangatahi, kia hoki mai oranga e hoki i o rātou anō rohe. Hea tāu e ki tēnā i tēnei wāne i tōu anō rohe pāna ki te ratu āhuatanga.
8: Koe a tērā noho ki ko tētahi o ngā momo tūraruraru pia i wōna wā o te tawhiti ki atu o tētahi rohe pēnei i te hiko o tīka i ngā taone nui, i ngā taone whare wānanga, me ngā taone whai mahi. Ko a hau tēnei kua whitu tau i aineina e mahi tahi ana i raro i te korowai o te Men's Task Force for Jobs, te oho ohu koro matua hakamana rangatahi o Aotearoa e mahi nei kia paiki atu ai ngā momo aramahi me ngā huarahi e puare ana ki ngā taitamariki i tēnā rohe, i tēnā rohe mātuara i rutu i ngā rohe tua whenua pēnei i tēnei rohe e noho nei au. E kōkiri tonu ana tēnei wēnei momo tū mahi ne, engari me mihi ahau kā tika kia kai kaunihira Arohanui Allen. Kua hikina e ia ko te kōpaki rangatahi o te kaunihira o te hiko o tika me te kahake o tana mahi tahi ki ngā taitamariki o te rohe nei kia ātaha ka rongo ki wō rātou moimoi a me wō rātou hie kia. Ko ia pia i roto i taku wā hei kaiako i mua i tēnei mahi porangi te kaunihira e hoa. Engari i roto i taku wā i au e mahi ana hei kaiako mo koni te tekau tau i roto i ngā kura auraki me ngā kura kaupapa Māori i kone i te tai tokerau. Ko tētahi o ngā momo mea hoha ki ngā rangatahi, ko te pōheke o te tai o Ngāti Pakeke, mā mātau ke e hakatau hiaha wō rātau hia hia, mā mātau ke e hakatau hiaha ngā mea ka pai ki atu mō rātau. He ihu mane a te hunga tai tamariki ne. Mōhio pai rātou ki wō rātou hie hia, ka āhei pai rātou ki te āta tatū i ngā momo tūraru matatini ke nō reira. Ko te mea nui ke i rotu i ngā kōrero katoa mō te rangatahi, ko te hakarongo ke atu ki a rātou ne. Ka hoki hoki ai ki ngā kōrero a taku krani māma nā te atua a hau i homa e rua ke ngā taringa kia kawe e pisai atu. E rua ke ngā kanohi kia kahake atu te mātakitaki engari ko tāna ko tahi noiho te waha nō reira. Me nui ke atu tō āta mātakitaki, tō āta hakarongo i tō kōrero. I roto i taku mātakitaki atu ngā rangatahi i konei i taku hakarongo atu ki a rātau. Ko ngā momo aramahi, ko te taha ki ngā huarahi anō ki te tahi mea nui. I te mea mena he taitama reki koe e noho ana ki te kai kohe kohe nei, e hare i te mea he nui ngā mahi e wāte ana ki a koe. Ne? Nō reira, mena me puta koe i te taone nei, kia haere ki te tauwhanga a reipai, ki ākarana, ki wai ke at, ki hea ke atu taone rauni ki te whaiwhai i te mā tauranga i te tahi aramahi. He aha te mea ka noho hei maunu kia hoki hoki mai ai ka taua rangatahi ki konei. Ko te mea tuatahi mo te nuinga o ngā rangatahi i konei i tēnei rohe, ko te hakapapa ne. E kore taia te karo ko tēnei mea te hakapapa ki ngā tūranga waiwai, ngā ukaipo, ngā papakainga i konei. Nā, he aha i muri i tērā te mea ka karo i tana hoki hoki mai ki konei. Tērā pia ko te whaiwhai whare, tērā pia ko te whaiwhai mahi mena ko whaitohu, nō reira ka pēhia mātau o te kaunihira, e haka wātea kia ranea ke ngā whare ka wātea ki tawa tamaiti, kia hoki mai ia i na pakeki ia me tana tohu, kia whai mahi ia ki konei. Wēnei momo kōrero, he kōrero mata tini tonu, he kōrero hohonu tonu, engari he mea e pai kia āta wānanga ne, i roto i ngā marama tata nei ko te kua hakoai te kaunihira o te hiko tika kia mahi tahi ki te tāhuhu o te mātauranga ki te haka haere wānanga rangatahi, timata ai te mea tuatahi ki ngāwha i konei i te pū o te whike, ana ka pai anō te ātahakarongo ki ngā rangatahi hei tawahui ki te āta kohikohi tonu i warātau hiehia, ka pēhia no mātau, i konei te kaunihira ka pēhia no mātau, ngā pakeke e āwhina atu i a rātau kia hāpai, kia heki ana kia hakatutuki i ngā moimoia.
6: Nei te wānanga ka heki kanu i te mihi i tō manawa nui mai ki aku pātai ko titi o nā wā manukura i te kaunihira o te hiku o te ika mo ko te pania. Tēnā koe.
8: Hakawhitai, tēnā koe.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
6: Ka rewa no te Amorangi Summit e 2026 ki te whanganui a Tara, he kaupapa nā tapu wairua, he hui e whakakaha nā i te mātauranga me te ārahitanga whakahaere Māori, a i whakamanahia te hui nei e te Institute of Directors mō te whakawhanaketanga ngaiotanga, Professional Development, ai ai ki te kaihautu o tapu wairua kia te pūoho ka tēnei he tohu tēnei i te tipu haere o te tikanga ārahi Māori i roto i ngā mahi kāwanatanga. Nā kariro māna te whānuitanga e whāngai mai, nō reira, nau mai hoki mai, kaihautu i tapu wairua, kaitono hoki i te rohe pōti o te taihau āuru i te pāti reipa ki a te pūoho ka tēnei. Tēnā koe.
9: Tēnā koe pōhaturoa. Pai te hokinga mai ki runga i tō mea mei.
6: Anō tātou te whiwhi, no mātou te whiwhi. Ngā mihi. Nā hei, apiti atu ki taku takitaki. He aha te aronga matua o te Amorangi Summit i tēnei tau?
9: Ko tēnei Amorangi Summit, te mea tua toru, o mātou, i ngā tau kua taha ake. Nō reira, ia hui, he rereke ngā pau kōrero me ki. I tēnei tau ko ngā, ko te whakapakari i te kaiārehi Māori mā roto i ngā pau e rima. Ara, ko te tuatahi, ko te mana motuhake, kia mai a tātou ki te whakatau i o tātou ake huarahi. Te tuarua, ko te kunenga, kia auaha, kia urutau ki ngā panonitanga. Tuatoru, ko te taurite, kia taurite te whaihua ki Wanganui i te tangata me te taiao me te ohanga. Tua whā ko te kotahitanga, kia kaha ke ngā hononga me te mahi ngātahi. Ara, ko te mea whakamutunga, ko te mātātua. Kia māia te tū, kia māia hoki te whakatau kaupapa, ahakoa ngā wero kei mō i te aroaro o tāta. Ko te whāinga nui o te hui nei, kia hoki atu ngā tāngata ki ō rātou te pū whakahaere, me ngā whakaaro hou, ngā pukenga hou, me te māia ki te arahi mō ngā uri whakatupu.
6: Nā kia whai au i tēnā ia. Hei tāu, koe nei te tau tuatoru no te rewanga o te hui nei. Hei tāku takitaki i te upoko o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaro te take ngā take rā nei i whakamanahi ai te Amorangi Summit e te Institute of Directors. Ka rua, he aha e hirahira nei te rātua ahuatanga a kia koutou.
9: Mō kia hau nei, e hara i te mea nā te Institute of Directors i tuku o rātou mana ki runga i Amorangi, kei a tātou katoa tērā mana. Engari, kia hau, he tohu tēnei, e mōhiotia ana te mana o tētai huarahi whakahaere e uana ki ngā tikanga Māori. Mā tēnei hononga ki a rātou, ki a IOD, ka taia e mātou te whakakotahi i ēnei Aotearoa, kia whakatairanga ai ngā, bo, te whakahaere e aratakina ana e te tikanga Māori me te mātauranga. Hei pūkenga whakahaere hoki mō ngā kaiarahi puari. E hara i te mea mō ngā puari Māori anake, mō ngā puari katoa putanoa i te motu, kua hāngai pū ngā puari maha ki ngā kōunga me ngā whāinga o te tirohanga Māori kei roto i ngā puari. Nō reira, nā tēnei noho ngātahi o mātou ki te taho o IOD, ka whakapua wai mai te noho hei ao kotahi mō tātou e whakahaere ake nei.
6: Nā ko koe kei te whakatinana i ngā aria o te huira, arā te whakawhanaki a tātai hei pūkenga whakahaere i ngā puari. Nā ko tāu e whānei ko te whaiwāhi ki te puari i te kāwanatanga. Nā he aha i nui ake ai te hiranga o te Māori governance i ēnei rā?
9: Mō i tēnei wā, kua tupu haere ngā rawa o te Māori, ngā pakahi Māori me ngā whakahaere a iwi. Kua pakeke tērā mahi, kei runga i ēnei puari. Nō reira me āta noho, kei roto i ēnei wāhi, hei pekanga mātauranga mō tātou ngā e mauana, e kawe ana, ēnei kawenga nui, hei kaiarahi puari mō tātou. E kore rānea te mōhio ki te pūtea anake, me te marama hoki ki ngā tikanga, me ngā whakapapa, ki te kawenga, ki te whānau, ki te hapū, ki te iwi. Tērā te matū o te nohoanga ke roto i tēnei ao Māori ia tātou e whakahaere puari ana. Ai he hua kei roto mō tātou katoa, mō Aotearoa katoa, kia whai hua ki tētahi Aotearoa hou mō tātou. Nā kuni pea kataia mā tēnei, mā te kawe i ēnei kaupapa ki runga i ngā puari katoa, kataia e tātou te āta poipoi i tērā, i tērā anamata mō tātou anō.
6: Tēnā koe nā i kitea ko Tata Pau ngā tīkiti. He aha tāu e hiahiana kia ākona e te hunga ka tai atu ki te huira. Kā rua, hei tāku, kua Tata Pau ngā tīkiti, tohu ana tērā i te aha.
9: Well, kia hau nei, he tohu tēnei o te hikaka o ngai Māori ki te noho ngātahi. I tēnei wā, ko tēnei te wā o matariki, ko tēnei te wā o puanga, nui ngā hui mate i tēnei wā. Pai muri atu i tērā, nui ngā pēhitanga kua mau, kua ngaukino nei mai te mahi

0: kia noho pakari kei roto i ēnei wāhi. Moho kē tātou, te nuinga o te wā mēna ke te noho koe kei runga i tētahi Puari Pākehā, ko koe te mā, te Māori anake. So he huarahi moke moke tēnei. No reira, kei konei tō marea, kei konei tō ihu, tō rahi, hei tautoko i ākoe, hei hiki i ākoe e noho uawana, me tātou hei whakanui i ngā mahi o tātou anō i a koe e huri haere ana ki tēnei iao. Nā te kaha utu mō ngā tīkiti kua kitea tērā hikaka o ngai Māori.
1: Wā karawe tērā, nā i mua i te whakakōpanitanga. I aumahi ārahi, whakahaere i ngā kaupapa pēne, ki aumahi hei kaitōranga pū, e pēhia nei tō hanumi i aumahi rā?
0: O kia hau nei, ko tahi tonu te kaupapa. Aha koa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, kei runga rānei i tētahi tuari, pai rānei i te aotoranga pū, he tino whāonga, ko taku tino whāinga, ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, he haepapa. He haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kauenga i a koe noho ana ke roto i aua tūru. Tērā te ngako o te kōrero, i a koe kuhu atu ana ke roto i te whare pāremata, kei runga i ngā puari, nā wai tō mana i tuku ki a koe. Me pēwhia koe e whakautu ai mo tērā mana tūranga i a koe noho ana kei roto i tērā wai. Tērā taku tino whakaaro i au e haere ana kei runga i tēnei kuarahi, me pēwhia te whakautu i ngā reo whakamana o tini o mano, mēnā ka tuku a ka eke a hau ki te ara taumata, i a hau e noho ana ke roto i te ana o te raiona. Me pēwhia hoki te mautonu ki era mātauranga, ki era tikanga oku, kai roto i taua wāhi. Nō reira, enei hui, pēnei i a Amorangi Summit, he mea hei whakatō i tērā kākano, kai roto i a hau, aha koa te aha.
1: Karawe, nā e hikaka ana mātou ki te aru i ngā hua, haure kore ngā hua nui ka hua kaputa i te huinga o Amorangi Summit. Nā kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai, kia taunga manaakitanga a te wāhinga rokirunga i a koe. Kai hautu i tapu wairua kai tono anō hoki i te rohe pōti o te taihau āhuru i te pāti reipa te puoho kātene. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Ngā mihi o te wā.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Mihi ana ki a koe e te tuani.
1: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i nā tata nei, nā kua tau te matera ki konei, he hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga o tēnei ki ngā mahi tiaki a tātou manu taketake. Hamutu, he hanga te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu?
3: E hoa. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei Aotearoa New Tierini. Te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio ki enei manu, he taongana o tātou mātou tūpuna, nā te tai, nā tāne māhutana, hene ahu one. Me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki enei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake, kāre kite ana ki wāhi ke. me te mōhi hoki ki te kore e tiaki i nei manu o ka ngaro.

0: te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te ti runga wā i tēnei wā mō i tī manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei runga wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākari ki karaka, ko te orange parakeet tērā. E te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia e nei rongoā. I te mea kei roto rātu i ngā, ngā pā kohanga manu, ka tāia te, te hopu i e nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngāhere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaro tērā tikanga i Wanganui e o tātou, whānau, te whai manu ki ngā, ngahere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahitahi me ngā iwi, ngā hapuri Māori, ngā kaupapa whā o mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
0: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi arā te minita whā o mōmō, te tūru o te minita whā o mōmō. Ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi me ngā āpiha te papātawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e... ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei te kaokapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea reana.
0: E hoa, tēnei mōrearea ka whakararu nei te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro-tiro te āta mā taki-taki ngā manu e uru mai ana i te whenua mā tautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui te whenua mā tautau me te Waipanuma. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pā kohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i e nā mōhiotanga e nā mātauranga katai koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē i akupunua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te mā harahara mō te ngaro haere o ana taurangatahi. Nā, te iti o ngā tūra, nā, te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou ake rohe. Nā, he aha tāu e ki tēnā mō te rātu āhuatanga?
0: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha mao tātou marae ki Wangapārai. Ko kite hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tukau, ono tukau, whete tukau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rā te hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā tukoutou o ngā whitu tukou me ngā waru tukou, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, kia noho a tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi te marea ki te taone. Nā reira, koe rā tō mātou ko Matua Shane Ma.
1: Kaupapa whakakōpani minita, hea tētai take kaupapa rāne e hiahia ana koe ki te whakamiramira.
0: O te tautoko i ngā marae.

0: கழுத்துக்கும் 7.5 9.5 எவ்வளோ தான்.
1: Jackie, I'm too lucky now, boy.

0: We're your tribal connection.
1: Radio Total War FM. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara ara hi, ara ara ha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
2: Nau mai ki tēnei pai kōrero o pū kōrero. Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā, ko mihi kei tā ngata. Ka rongo ake tātou mo tēnei mea te mita o te reo te tai rāwhiti. Mo ngā ki waha me ngā kupu motuhake i rangona o ti rā mo ngā mahi i oti i a rātou ko tōna whānau i a rātou e tupu mai ana. I kōrero hoki mo ngā āhuatanga ako i ngā tai tamariki ki te reo kia rere anō ko te reo Māori i ngā takiwā.
3: Kamitu, hea ngā tohu ki a koe. Ine, kia noho koe ki te tai a ko manga. Ka mātai koe i ngā tamariki. Hea ngā tohu e kimi nei koe e rapua nei e koe. I roto i tau ākumanga, o i roto i ngā tamariki.
4: O, ke mōheo tunu koe, kei te pai te haere o te kura hea.
3: He hanga tohu e whakātū ki a koe, e pai e raru ana rani.
4: Māma ngā tamariki tunu e whakātū mai ki a koe.
3: Whakātū pēhea ni?
4: Kare pērangi te whakarongu ki te kai ako, maroke, ko tīmata wētahi ki te nuku neke, neke haere runga ngā whero, ke haere ki ngā koko ngā. Hari ki te poro hea ngai taha ngā taonga. Mōheo tonu mō. Kare roa. Me ngā kōrero ka puta mai hoki. Paku he, ki te puta mai i roto i te reo o te kai ako. Mēna ka ko tētahi anō. Kia piki atu, kia piki ake te reo o te kai ako. Mōheo tonu koe.
3: Piki hāmama nei.
4: Yeah.
3: Koera
4: nō tētahi.
3: Koe nei ngā tohu ka āta rongo koe. He āwhina me tuku atu ki wēnena.
4: Ke ngā wāhi katoa ngā tamariki hoki kare te whakarongo.
3: Kare te aro. E arohana ki ngā kaiako i te mea. Kororana koe ana ko ki te hoki au. Tainua ki ngā kura Māori. He nui ngā kaiako kua kuhu atu, naringa i te aroha nui ki ngā tamariki, me te hihia ki te hāpai, engari kāre anō rātou, kia rongo i te reka o te kai i tēnei mea te mātauranga Māori, te reo Māori, ne? Kāre anō rātou kia whāngāia. Ana, i pirahuki ngā kororo a tā tīmumoti mō te ara whakamua, me pēhea e ora i te reo, ana, te teo ana kororo, homai katoa ngā kaiako ki ai, kia whāngai a rātou ki te reo, ko rātou ngā mea ngā kai whāngai i ngā tauira. Koe reho ki tō mahi, ne? He whāngai i ngā kaiako ki te reo, ki ngā rautaki, e tau ai ki ngā tamariki, ne?
4: Te painga o konei, i Wanganui ngā kura o konei, rau i ngā kaiako.
3: Aroha nui ki ngā tamariki.
4: Rau i ngā kaiako. Rau i ngā kaiako. Engari, ko te aua āhuatanga nō rā, ke te pirangi rātou e āwhina.
3: Me whai kai hoki rātou.
4: Me tēnā me te ako i te reo. Pō he te nui ngō ngā kai ako heka. Ngā wari noi tēnei te ako i te reo Māori. Ko wareware rātou, taihua, hōtu he wā ki te tamaiti, kōrero ai. Ko te nui ngō te wā, ko te kai ako ke, kōrero ana. Mēnā ki te pirangi, kūtau ki te rongo i te reo, e hana mai ana i ngā waha o ngā tamariki. Nā, tuku ana.
3: Me tuku i harata i kia kōrero.
4: So, me whakatakoto e wetahi rautaki, hei whakaakiaki, hei whakatenatena no te tamaiti kia kōrero te tamaiti.
3: He etahi o wera rautaki e tūo i te tamaiti ki te kōrero.
4: Kei au tētahi kē momo kēmu ko te kēmu kakama. O rawa ki ngā tamariki.
3: Kamitu hāparangi pai rātou gato i te reo. Nā, kia whakaro tāua, ko te reo e whakakona i roto i ngā kura. Ko te reo Māori rere ana. He rere kētanga i Wainganui te reo i a koe e tupu ana ki te reo o Naiani? Kei te rongo koe ngā rere kētanga?
4: Tēnō rere kēra wāt.
3: Pēhā nei?
4: Au, kaua nei te reo he te puta mai.
3: Hui! Hei, ka woi.
4: Mai i ngā miki, well, kia nei ko te reo o te wānanga. Ko wetahi. Āhuatanga o te reo kei te haramai mai i ngā kai ako. Tēnā me te, te nuinga o te reo pai, ngā reringa o, te, o ngā kōrero, you know, ngā structures, pai wena. He ori te tonu katoa, Wainganui ngā tamariki, engari ko, wetahi waka, he katoa. Yeah, ngā rere kētanga o te tatari ki te tātari.
3: Te oro, ngā pōtai tō, ngā tohu tō, te rāmumo.
4: Me ngā tikanga i Wainganui ngā kupu.
3: Tikanga pehene?
4: Hea te rere kētanga o te... hea ngā rere kētanga o ngā kupu pene, taka, i taka e ia, i hinga.
3: I whara.
4: I whara. Ia rātou e whakahua ana i au arere ngā kōrero. I te oma ia ka taka. No he tēna.
3: Yeah, yeah. Yeah. E nena i hinga, ia. Kaori ia mo te tūano. Ne, hinga, ka hinga, kore e tūano. Taka he mea, taka mai, tētahi mea teitei. Taka i te rākau.
4: Whena.
3: Whara.
4: Whara, ko he mo ke, ko he manote. Ko he mō no atu. Ai, ngā mumu āhuatanga o te reo, pēna. Mohio tino, ke rongo au i we nā kōrero e haramai ana mai ngā waha o ngā kai ako, second language learner, no tēnā.
3: No rere me ata whāngai i ngā rere ngā tika, i ngā kupu tika.
4: Yeah. And kuera te tikanga o taki ākina, kuera tētahi o ngā rautaki. He whakatika anō i te reo rā.
3: Hāpai. Tainua, kei te whakaaru au, i au ka kōrero ki a koe, ka tino rongo i te mita.
4: Ok.
3: I te reo te kāinga, ngā kiwaha, ngā rerenga, Māori ake nei te rereo te reo, Māori ake nei te whakaaru. Kei te kite koe i era āhuatanga reo i roto i o huri haere i te tai rāwhiti nei?
4: Āroha nau ki tēnā momo āhuatanga. Nā te mea ki te ngaro haere tēnā ki te ātāhua o au momo kōrero.
3: Te motuhake hoki, ne? Kia rongo ana i tētahi. Kia rongo i te ehika, a ko mohio koe kei hea koe. Kia rongo i te ekara, a ko mohio kei hea koe.
4: E tāma, ngā kōrero pēra. Au atu. He anō e tahi ora, parahuti o ti ana te haere.
3: E ko te te koito.
4: E ko te ho.
3: Nā tētahi o ngā aku sau i whakaako i te marae i rangituki ara. E ko te te koito. Maramana koe hea te koito. Kao. E kotori. Engari tērā kā kite i te Māori o te whakaaro, ne?
4: Hātu ki. E rawa. Kei ni ngaro haere tēnā āhuhatanga.
3: He hei ngaro haere ai. Ki tāu e ki tēnei, ki o whakaaro.
4: Nā te mea ko rātou mai i tipu mai tunu i Wainganui i te reo. Me ki mai ngā rekereke o ngā kuia me ngā karau. Ko ngaro katoa, he te ngaro ngaro haere tēnei.
3: Me te mea, wenei rerenga, kāre e tino ki te i roto i ngā pukapuka ngā tuhinga ne he reo kōrero tēnei reo. E tāma. He reo kōrero, ne? No reira, heaha e tahi rautaki e mautonu i a tātou i nei motuhaketanga i roto i tō tātou.
4: Te kore ngaro. Te reo o te wākāinga. Nā, me tuhi he pukapuka. Whakauru atu i wena kōrero, wena momo ki a ngā ki waha rāne, ki roto i ngā tuituinga. Koe te take ke tuhi au i wena momo āhuatanga o te reo. Whakauru atu i roto i ngā tuituinga.
3: Hei whāngai mā ngā mātua i ngā tamariki, ne?
4: Wena. I te, te, i te whakawahanga o taku pukapuka tak, noke, taka oke oke.
3: Ai.
4: Nere katoa e tahi mātua e noho ana. Me ngā kai ako, me wetahi o ngā whananga. Ka tīmata te tuku wetahi o ngā kōrero hātake. Kei roto tuna i taua pukapukara. Ki te koe te āhu o ngā. Ngā mea kei a rātou tunu te ua reo. Te reo,
3: ko marama ki tāu e kuru roni.
4: I te pūmai taha ngā kui e me ngā krau. Puta mai te āhu.
3: Kuku katana. Mea nui te whakahua ne.
4: Oh.
3: Te tohu tō, wow. He mana nui tōna.
4: Koe nā, me tēnā me te tuhi. Te tuhi ane. Mo tēnā kupu au atu. Au wātu. Ara, au wātu.
3: Au wātu. Yeah. Yeah. Ah, me tō tauira. Tatari, tātari.
4: Tatari.
3: E tātari ana au ki a koe. ne? Ai, tatari ana koe ki a. Ai, wera mehe mea nui. He hae etahi o ngā, a mea tino reka ki a koe, etahi o ki anga, o ki waha, o te kāinga nei. He hanga mea, ine, i a koe haere ana, kare koe i te tino rongo i enei e kōrero hia nei, engari, he hae etahi e tino hihi ana koe kia hoki mai ki wainga nui a tātai.
4: Ai, nui rawa. Nui tunu. He mea tino a tāhua kia tāputa.
3: Tāputapu.
4: Ana, ko tēnā. E hara ko taputapu. Tāputapu. Ara, te tere kētā. Engari mēnā ka whakahuatia e koe. Tāputapu. Kei te kōrero koe mō te, te whakanui. Tētari.
3: Whakamiharo.
4: E, whakamiharo. Tāputapu.
3: Hea e tahi mea whakatoi hei piu ki te tangata.
4: Tautau tarau.
3: Tautau tarau.
4: Tautau tarau.
3: Me pehea tō whakamahi. Like, ka pehea tō whiu i tērā. Oh, tautau tarau.
4: Tautau tarau. O mena ka ki te we tētahi wahine e hikoe haere ana i te rori, te triti, rānei ka tiro atu, tiro atu koe ki tō hoi, se ararara, tautau tarau.
3: O kino.
4: Tautau tarau. Nā. Oh, hea nō te. Nenei.
3: Nenei.
4: Nenei.
3: Nenei. Kupu kotahi.
4: Nenei, kupu kotahi. Nenei. Ko te āhua nei. Mena ka kite te tāne tētahi wahine e haramai hāngai tonu ki ai. I say, tiru mai ki tēnei. Ākunu ka nenei hei e tōna whiro kia.
3: Ka nenei?
4: Yeah.
3: Hea te nenei he, whakatata e whakātura nei he. Hea. Mui ana tāua, hea te whiro, ana.
4: Kei a koe te.
3: Engari, whakaahua mai tēnei mahi nenei a te wahi nenei.
4: Waggle.
3: Wego, nenei, ae, nenei ana i tana tau ki au.
4: Tiro, kuna ka nenei mai e i tana whiro ki au.
3: Ka reka. Oh, ka lega tētai e?
4: Ae, ka lega.
3: Whakamarama mai te whakapapa o tērā.
4: O, ko te, i hara mai te, ka
3: lega, cha lega. I
4: te ka reka.
3: Ae, ka reka.
4: Ka reka, ka reka.
3: Pēnei te weti i te...
4: Ko te kālega he momo transliteration o te kāreka.
3: Ko te kāreka. Anā, ko kiwaha.
4: Ko kiwaha ngia. Koena te wē kupu. Ki kāleka. Kāleka. Anā, ka huri ki te kāo.
3: Kāleka.
4: Kaoleka.
3: Ka kite i te whanaketanga o te reo, ne? Te panunihanga o ngā kupu. E tai tu, e pake ai o, o kupu whakatoi e nenei ana. E tai atu mea pera.
4: Te waha pūkahukahu. Tiruke ai, oh, whakarongi ke ai. Yeah. Tangata pūkahukahu. Frothy mouth.
3: Oh, ai. Yeah. E, kororana mo te kororo noa. Kare he huai i te puta i ana kororo. Ki te whakaro koe ki etahi, etahi horopaki e kororo nei koe. You know, heha etahi wā i kite koe, you know, etahi o ngā hui, Māori i ngā marae, ka tai atu koe ki tētahi hui, ana heha etahi hui koe, ko tino tāngia ki tō mahara, ana ka hoki ngā mahara ki tērā hui, oh, mai mahara i te wai, mea a mea i aharane.
4: Nei ngoi ngā hui o nāne e maroke, nena. Ia koe
3: whakarongo. Mau te kuru,
4: Ia koe whakarongo ki ngā kōrero. Ko ngaro tēnā momo āhuatanga o te tangata ki te kata.
3: Kaputu e mea Māori tērā,
4: ne? Whakakata kata i te tangata. Huka, serious kato ngā kōrero kei te puta mai. Paino te hina, he taha no mo tērā tā.
3: He wā no?
4: He wā no mo tērā. Tuku nā tū ngā mena he mihi, he harane, whakanui, he harane. Engari, kaue ware ware tērā āhuatanga papai o te ngākau.
3: Me te hāu i te aro o te tangata, ne?
4: He, koena. Me etahi wero. Wero, hianga, you know, whakatoi. Nō te nuingo rātou, he tangata puku mai. Tipu mai tēnei, te kāuta. Oh, hā te kēhi, ngā kōrero hehea. O rātou mā i aua wāra. Engari nāne, karau i te tino rongo o i wena te ātāhua o tēnā reo. Ka kata rātou ki ngā āhuatanga o te wā, ne. Ahakoa mōheo tunu koe, you know, he taumaha o roto, he nui ngā pauritanga o roto. Engari me pehea, e whakarewa atu e tēnā āhuatanga o te tangata. E se, ara, ka puta mai we nā kōrero. Fiu, hianga, fiu kupu, fiu reringa kōrero. So, you know, tākunei titiro, tākunei rongo i tēnei wā, you know, e te ngaro haere, kua ngaro haere.
5: Me pēha tātou e haka hoki mai i tērā wairua.
4: Kare tai ia te haere ki te kōrero ki tētahi o ngā tāne nei. E se, hei, ia koe kōrero ana, ia koe tū ana ki te kōrero. Kaue ware ware tērā momo āhuatanga o te tangata. Hei whakakatakata anō i te tangata.
5: E kōrero nei koe, e ngaro haere ana tērā āhuatanga. Engari, kai te maumahara koe i etahi wā, ka tēnō pakaru mai te kata i runga i te marae ate, i etahi wā nei koe kōrero.
4: Ko tēnā me te tangi, te kāhaere koe ki te tangihanga. Ia o wā, e haramu tangi, hakare koe i rongo i wetahi, e pauri ana. Te nuingo te wā ko ngā mea e tū ana ki te kōrero, ko tēnā me te whakatoi, me te whakakatakata i te tangata.
3: E kia mō, i noho tahi ki o tūngāne, ana ia rātau e iānāna mo te tāha e hepi. Mea atu ki roto i te waka, waka, he wāhi waka nei, waka iti nei, ka haere ki te taha, au mai etahi, tiki atu i etahi hipi, hau atu ki roto i te waka iti nei, ka peke atu ki roto. Mireira, ana, ai, i te hura kohatu o Nenima, i reira putae ngā kōrero rā, ai, puta mātou ki te tāhai. Ana, i tētahi te traka engari, ia mātou tētahi waka iti, kā puta, kā taha i enei hipi, kā pana ki roto i te wakara. Haere ana, me te mataku kei mau, wera, mahi hianga kato.
4: Koera tōtsu i au wāra, ngā mahi tino hianga. Engari ngā mahi hianga o au wā, ka maudu he nera.
3: Taha i hipi he, wari nui tō te hipi, hara i te mahi iti nei.
4: Tāhai wakarere rangi.
3: Tāhai. Awai.
4: Taku tū ngāne. Reti mana me tāna hoa ai whanaunga tunu tētahi o ngā haerewa. Whanaunga tatatunu. Ia i ki te rātu i tētahi o ngā i whena, i Rutoria, because i au a wā he airstrip,
3: he re i ro. Hei tauho, ka hāmeni tia rāua ki te kororo hea tēnei kororo?
4: Ko mate noa atu. Nā, ko puti tēnei kororo ki te ao. Ko ia me tano hoa ki te rātau. He ka tikauma whetu, tikauma waru pē.
3: Tikauma atu.
4: O wararawa pakeke. Ka kite rātou i te wakarere rangi nā tētahi o ngā kaipāmu o re o tau wā. Ka piki atu karimohi te me pehe te whakamahi te. Anyway, ka pepehi tēnei pātene me te rā pātene. Ka haruru mai te wakarere rangi. Kore te mana tēne. Yeah, kawai, kawai bro. Koera
3: tau. Humai.
4: Kawai. Ka timata te whakamahi ngā pētara, ngā heha rānei me ngā rākau o roto i te cockpit rā. Ka timata te purari wakarere rangi nei. Ka timata te rere. Yeah, ka timata. Pēpia no te throttle heha rānei. Haruru ana.
3: Parahutihuti ana te haere o te...
4: Parahutihuti ana te haere i te airport i Rutore. Ka timata te piki atu. Ka aha i muri i tēnā. Ka aha tia. Anyway, just as well, i mau tunu ngā wīra o raro, i mau
3: i te taiopa.
4: Ka pēneke.
3: Hei, tāma. Hei, wai mari e ki hei. Mata i tau a tukihanga wakarere rangi.
4: E. Tā karajana mohi mena i haere rāki ki ro herehere mo te tai wā poto. Ko rāua no i tā hei i tētahi waka e jeep. Ne? He ami jeep. Kore te kare e kāki ne te karakara o te. I tā haingia, i Rutoria, ka huke pēna ki te wāhira, kei Ruapehu, tawa wāhira. Ruapehu?
3: Ka hui maunga ni, Ruapehu, o haku ni.
4: Ko tāi atu ki reira, mai Rutoria. I roto i te waka ni i tā haingia atu e rau. Nā, haere
3: atu ki Waiuru.
4: Yeah, Waiuru. Koena, wali te haere pērā rātou ki Pōneke. Mō te aha, karajana mō. Enga, i a rāo tēnei, te wakane. Nā, ka tai atu ki Waiuru i rongo rātou i tētahi pānui, te rapi runga.
3: O runga te radio o te amiji.
4: Ai, koena. Ko tā haingi atu e... Wetahi
3: tamata,
4: he waka, he jeep, yeah, and karatunua. Mena ka kite koe i tēnei jeep, anei te registration, anei tōna kara, etc. I rongo a reti mana, Brother Reg, me tono hoa, i taua pānuira. Taiho bro, me whakatau. Māo mō tētahi pō. Anā.
3: Huna.
4: Yeah, me huna. Rā, e garage ki kona hanga i tunu rā. Ka whakapeke rātou i a rāua me te waka i roto i te garage. O i kite rātou i wetahi peita i roto i te...
3: I te krātira.
4: Wetahi peita. Well, nā te mea kupu. Hongi, he peita tēnei, kei te pai. I runga te whāwhā noi ho, nā te mea ko pō.
3: Pō uri.
4: Ko pō, ko rātou e peita haere i te wakane. Oho aki te ata.
3: Ki ngā peita o te whare?
4: Oho aki te ata, whiti maitira, a tiro rāo ki tō rāo waka.
3: Māwhero.
4: O māwhero. Mai i te undercoat, tawa undercoat ra.
3: Ko mawhero te taranga, ko mawhero, oh, wow, ko kore ki te ami.
4: Ko mawhero katoa, he ka te putanga, ki se se, nā, ki te pai, ko pai mātai, ko pai mau. Huki anō, e huki anō a tau I runga I te rori. Hei reira, hei rau, e hai huki anā ki poneke. Desert
3: road. Yeah. Desert road. Ka hipa I te ami.
4: Yeah.
3: Ki te rātau I tō rātau I traka.
4: Kai te pai, bro. Yeah. Kare rātau I te, kare rātau I te mōhio ki tēnei pakanai nei. Nā, ko huri ki tōna āhua. Tōna tāi. Haere te. Ka rungo rātau I tētahi waka topa topa ia. Topa topa topa topa topa. Puta mai ana I se. Hei ka pau, hea tēnā. Oh, he waka topa topa. Oh. Kokitia, kokitia.
3: Komau tau.
4: E te kōrera brother Tūngāne ki Tonoha. Heka. Heka, mea rereke tēne. He aha te take, kokitia.
3: Wow, nā te mea he māwhero tō waka.
4: He māwhero. Koina ngā mōma mahi a te whānau I tawa wā.
3: Nā reira ko te hianga kai roto I te whakapapa, ne?
4: Tāua nei.
3: Ai, me tērā whakareka. Nā reira, heaha, hei, hakakopani wa tāua kōrero. Heaha tō toimata, tō moimoia mo te apōpō. Te apōpō, nui tō whakapau kaha, nui o mahi. Ki te hakapiki I te reo, ki te hakapiki, ki te tautoko, ki te whakawhanake I ngā kaiako mō ngā tamariki engari. Hea te āpōpō e tūmānako nuitia nei e koe.
4: Kia whāngai tunu tātou, kia whakapakari anora I te reo. Kia nei karenua kia tino tai ki taua taumata. Me ki mo te reo, ne. Kōrero a waha. Nui ngā kōrero ko tuhia. He rereke tēnā me te tuhi. Ngā wari noi te tuhi. Engari mo tēnā me te kōrero. Kōrero, ngā kōrero papae. Ngā kōrero pēnei.
3: Winina.
4: Wā tāo kōrero. E pāna ki ngā. Ki waha me ngā kianga. Kei te ngaro haere tēnā momo āhuatanga. Ākongia. Ākongia. Koena tāku nei tino inoe ki ngā kaiako. Ākongia awa kupura.
3: Whangaia ki ngā tamariki nei.
4: Koena. Me tētahi āhuatanga I te āhua māharahara tunu au. Mō tēnei, ko ngā nui ngā rangatahi ki te rapahari wā rātou whakapapa. Wā rātou herenga ki ngā hapū o te wā kāinga. Roa te wā e noho ana I ngā taone, ne?
3: Noho ahi tere tere ahi mātaura yeah, nei ana, ne?
4: Yeah. And, ko te nui ngō rātou ki te ako I te reo, but karano kia huki mai ki te kāinga. Te āta kiane ki te tū I roto I ngā pātiti me ngā pōharuharu o te wākāinga.
3: Kia rongo I te haunga o te reo te kāinga ni.
4: Ko tā te wā, me hoki mai. I runga tēnā a ka whaihua no ngā waratū reo.
3: Ka reka anō, ne, ka whai motuhaketanga anō, ne.
4: Me tēnā me, haere ki te whakapātu ki a rātou, ki a rātou tonu te reo. Nā te mea gai te ngaro haere. Tēnā anō ngā tino mōrehu ki a rātou te reo. O pēnei iaone, ki te whakaaro pēnei tunua, nā e rangatahi tunua.
3: Ai, he rangatahi tunua.
4: Rangatahi tunua. Engari, Chiro mai wetahi kia unisir. Kuka.

0: tōng ākau, tō peka Māori. Tērā tētahi o ngā tino kupu o te karawa,
1: Haka
0: ko te
1: maramati?
0: peka.
1: Peka, hea te peka.
0: Nobility. Ko e whakaro pēnei kei a koe he ngā mōhiotanga katoa, nā te mea mōhiotanga koe ki te kōrero Māori. Runga i tēnā, me hoki hoki mai koutou, ki i wā koutou hapū. Kohi kohi haere anō i ngā hitori, ngā taka me taka hitonu koe i te whenua. Ka rongo tunu koe i ngā tipuna
1: e
0: tuku ana. E ore ana, e tuku ana, e aua kōrero rā kia koe. Engari me whakatau anō koe i a koe tonu. Me pene e te meditation nei. Engari me takahi tunu koe. Kaue e haere noiho ki te kāuta horoi tapu tapu noiho. Engari me puta atu ki wāo. He koe haere.
1: Te o waiwai ki tō awa.
0: Koe na.
1: Haere ki te awa. Tō maunga.
0: Haere ki tō awa horoi ai. You know. Pakarongo ki ngā kōhimuhimu me ki o ngā raka he reira. Nā, pai te reo, rau e tō reo, engari, ka hoi ware ware te rā taha. Oho, yeah.
1: He ora. Anā, kia kaua hoki ware ware ki tēnei wairua hianga, wairua hakarawera wene.
0: Whakahoki a mai tēnā mamo āhuatanga o te tangata.
1: Yeah. Kia ngahu anō watatau
0: hui. Kia ngahu, whakatoe. Yeah. Wero atu ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā. Hea te tikanga o tēnei mea te oranga. Ne? Te noho ki konei i tēnei ao. Hea. Maumau tāna te haere te noho. Mua te pauaka whakaata. You know.
1: Noho noa
0: nei. Noho noiho. Whakahoki a mai tau āhuatanga. Ngaha. Hikaka. Hianga. Tino poro hianga.
1: Kei ngaro tērā motuhaketanga i Wanganui a tātai ni. Oh, no reire, e tōku kōka, mihi nui ana ki a koe, i tēnei wairua hia ngā au. Mai rāno koe kuira waku maumaharatanga ki a koe, a tērā whakatoi, te whakarawe rawe, te whakakata, i a mātou, o ti rā tērā te reo o te kāinga, kai te rongo, e ora tonu ana i roto i a koe, e wai mari ana mātou, ngā uri, o tira tātou e noho noho nei i tērā kāinga, i tērā kāinga, i te momo i a koe, e whāngai tunu ana. Ah, koe, koe hipa noi te wā ritaia, engari, kāra no koe ki a ritaia, kei te whāngai tunu, kei te hāpai tunu, kei te whakaako tunu. I ngā kaiako o tira i ngā tamariki. Ia mātou. No reira, mihi nui ana ki a koe. Tēnā koe.
0: Tēnā anō rātou.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā, ko mihi kei tā ngata. Ka rongoa ke tātou mo tēnei mea te mita o te reo te tai rāwhiti, mō ngā ki waha me ngā kupu motuhake i rangona, o tira mō ngā mahi i oti i a rātou, ko tōna whānau i a rātou e tupu mai ana. I kōrero hoki, mō ngā āhuatanga ako i ngā tai tamariki ki te reo, kia rere anō ko te reo Māori i ngā takiwā.
3: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

tātai, te tū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kohinga tū, rātou kohinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau, ki tua o te ārai. Ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga, kua pakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

piti hono, tā tai hono, ko tā tai te hunga ore ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kau mātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kātika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā, nā reira. Mō tēnei o ngā ata kia tīmata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai, nā rere mihi ana ki o koutou, mōrena. Kei pōneke ko te upoko o te ika tēnā koutou. Kei te papa i oea ko Kia Ora FM, nō rere Kia Ora ki a koutou mō te tautoko mai. Hei Whanganui ko Awa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnei te mihi, mōrena. Kei Ngamotu, kei te kahui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi kia koutou mo te hono mai. Kei Whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, nei te mihi mōrena. Kei Kirikiriroa Ngārua Wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou mōrena. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā mōrena. Tēnā koutou te hono mai. Kei Mangamuka, kei Mangamuka ko Tautoko FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi katahia nō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha mō koutou. I hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei, ko Tai Pari, Tai Timu ki Tauranga Moana. Ko Tipine Ahau, ko au nei, tā koutou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, he ata paraere, he ata rāmere rā nei. Te tori tukau mātahi, te tori tukau mātahi o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te atanei, koutou e whakarongo mai anei te atanei, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. O ti rā, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, tērā ia e tahi kōrero. Kau hou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wātono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou. E whakarongo mai ana, koutou, ko hono mai i te ata nei no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata ki a koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

Come on, say hello. Hey, you know, oh, keep my.

0: E kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Kua tai mai ki te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te atanei ara. Ko tēnei rangi i rungi i tō tātou maramataka Māori. Nā reire e hō mā he paraire tēnei he rā mere rānei te toru tukau mātahi o hūrae o hongongoi rānei. Nā reira ko tōnei ingoa i rungi i tō tātou maramataka Māori ko Takirau. Takirau. E ai ki ngā kōrero, he u, he rangi pai tēnei e hoa ma, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī ika, me te mahi i roto i te māra, he rangi pai e hoa ma, nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā te mea, he wā kia āta haere, he wā kia okioki, he wā kia matāra anō hoki. He rangi pai tēnei mō te whakamahere i tō anamata. He wā pai hoki tēnei hei whakahono ki tō ua no tai ao. Nā reire hoa mā ko ia ena. Ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko Takirau. Ana, tuarua. E hari ake nei, e whai ake nei ko ngā hokinga mahara. Ngā hokinga mahara e hōma. Arā, i roto i te wiki, katahi anō ko hipa atu, ko hori, kua kōrero hia e etahi o wāmātau kai kōrero mo etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reire e hōma i ko nei ka pakapāoho tia anō tia aua kōrero hei pakarongo mākoutou. Ki te hiahia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai. Mā runga i te taupānga e kia nei, ko whare kōrero. Nā reire ho mā whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: Tēnā koutou e te iwi e te whānau, hoki mai rā ki taipari taitimu. I tēnei wā no tātou te whiwi. Nā te mea, kua hono mai, a Huhana Linden, no te pāti kākāriki, hei kōrero i te take, i ngā take tōrangapu. No reira, e Huhana, tēnā koe, kia ora.
3: Tēnā koe te whānau, o te rā, tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Kā pai, Huhana. Ana, kia timata ai tāua, tā te kāwana, me ki tā Chris Bishop hia, te whakapanoni i ngā āhuatanga o ngā kaunihira. Arā te whakararu i ngā mana whakahono āiwi. Kōrero mai.
3: Ai, tahi anō te iwi Māori me ngā kaunihera i rongo i tēnei mane hoki ko te hihia o tēnei kāwanatanga ki te whakakāhore katoa ngā mana whakahono ārohe puta i Aotearoa. Enei kirimana, enei whakaitanga, he mea tūhono a ngā iwi ki te kaunihere. Hei tūā papa mō te mahi tahi, mō te ahi o tō taiao. Ano, mō te mahi tahi ki runga i ngā rautaki o te kaunihera, ngā kaupapa here maha o te kaunihera. Nō reira he kore take tanga tēnei o tēnei kāwanatanga, tā te iwi Māori, me ngā mahi o te kaunihera, i nei ngā tau rua te kaunei.
2: Nē. Ana, ahakoa, ko tā Chris Bishop i me atu, ka pai wāhi tonu te iwi Māori i roto i ngā panonitanga. Engari, opakaro ki tērā kōrero ana.
3: Ai, tino pukuriri anau ki aia, nā te mea tōna ki, ai, he huarahi anō ki te iwi Māori ki te mahitahi ki ngā kaunihera me whakatū tētahi atu pūnaha, anō tētahi atu tukanga hau. Ai. Mō te Māori ki te mahitahi ki te kaunihera, he maumau wā, he maumau taima, he takahitanga i enei o ngā kaupapa, ngā whakaitanga kua oti nei, kua timata ngā mahi, ngā rautaki mahi, ngā mahere katoa. Nō reira, koia a hau e whakaro ana, e hanga raru ana te kāwanatanga ki te Māori. Te mei tū Minister Chris Bishop ki roto i te whare pāremata inanahi, me tōna ki, ko te raru mo te hanga whare, mō ngā mahi o te kaunihera, nā te iwi Māori. ko he marika taua kroke, taua minita ki ona kinga. Me tōna hiahia a ki te whakarongo ki a Federated Farmers ano hoki. Nō reira kaipāmu Māori mā e noho wahangu ki tēnei rōpū kaikiri a Federated Farmers
2: Oi.
3: E ngote ngote nei i te kāwanatanga mō tō rātou ake kaupapa, kei hea te huarahi mō te reo o te iwi Māori.
2: Ah, tēnā. Ana, ki oku nei whakaaro, kare kore pia, ka nui, ka rahi ngā tono, ki te rōpū whakamana i te tiriti, a ki te kōti teitei rānei, a ki te tohe i te take nei, ne?
3: Ai, kua rongo ahau mai taku iwi o Ngāti Hine, kei te whakarite rātou tētahi kreme, a kia tono a ki mua i te Traipunara o Waitangi,
2: ai.
3: Ai, i tēnei wātonu, nā Rowena Tana, te heamana o Te Runanga o Ngāti Hine, ki Kiau i nā nahi, ai e whakarite ana. Me maurea tēnei take ki te kōti, i te mea, i te rātou tonu, ano, rua tau ki muri a Ngāti Hine, i ai. Haina i tērā, whakaitanga ki te mahi tahi ki ngā kaunihera o te raki. Ināianei, kua kore take katoa e rā o ngā mahi, me ngā kaupapahere, me ngā mahere mahi a Ngāti Hine ki ngā kaunihera o te raki. Koreira maumau, maumau ngā mahi o te iwi Māori.
2: Te maumau hoki, nā te mea ka nui ngā hua, ngā painga o tēnei āhuatanga, o ngā mana whakahono ārohe, ā iwi. Ka pēnei te kāwanatanga, auare ake nei, ai.
3: Ai, aha kua, he tino taunga, tātai iwi Māori ki te mahi ki roto a i te ture o te RMA, ara ko te Resource Management Act, tawhi tōnei. He taunga ana, aha kua ngā raru ki te Māori a ka mahi tonu, tino taunga. Ko te hihi o tēnei kāwanatanga ki te panoni kia tahuri katoa tēnei ture mo te RMA ki tētahi RMA hau. Ono mama a hau e noho ana ki runga i te komiti mo te taiao ki roto i te wharemata. E whakamātautau ana i ngā āpiha, e tohe ana ki ngā mema o te kāwanatanga mo tēnei RMA hau. I te mea, kei roto i tēnei RMA hau, e tahi ngoikoretanga. Mo te iwi Māori, mo te taha ki ngā rawa, me ngā take Māori nei, engari i te mane i puta mai te pūrongo ki roto i te whare.
2: Ai.
3: Kei reira tonu ki roto i taua pūrongo o te komiti taiao, ka mau tonu i te mana whakahono ārohe. Kātahi i te haupautanga o te rā, ka puta i te arero o te pirimea ka whakakāhore katoa. Nō reira koe ana i te taira o tēnei kāwanatanga, he momo. He momo tā tēnei kāwanatanga, e huri tuarana ki tō tātai iwi Māori.
2: Au, we taukuri e. Ana, take tuarua, ko rongo hoki au etahi kōrero mō toi Aotearoa. Ara, ka paka itingia rātou, ka paka itingia rānei te putea, e paka pipia ana e rātou. Ana, o whakaro ki tēnā.
3: Ai, ki roto i te tahua putea mō tēnei tau, ka kite i te iti, te whakaiti i ngā pūtea mō toi Māori, toi Aotearoa hoki. I kite ahau ki roto i te tahua pūtea mō ngā kaupapa whakawhanake Māori i whakarereke i neke i ngā tūru, ki runga i te waka o te puna pūtea Māori nei, te kau miriona tāra mō tētahi kaupapa hau ko te ingoa nei ko tū Māori tēnei, tū mai Māori. Nō reira he rerekē tērā ki ngā whakakorenga pūtea mō toi Aotearoa. Nō reira ai, horekau tēnei kāwanatanga e tino aro ana ki ngā mahi toi, ki ngā mahi whakaari, ki ngā mahi pāpāho, a wai atu, ka whakaiti ngā pūtea ki te puna pūtea katoa.
2: Ahoi anō, ko te mea nui, ne, i ngā wā katoa, me poti. Kōrero mai mō te tua ono o Akuhata. Ana, heaha hei tawarangi, kia mōhio ai te iwi. Ai.
3: Ai, e te whānau, hei te ono o Akuhata, ka kapi te wāhanga mō ngā iwi Māori nei, ki te neke ki runga i te rārangi Māori. Mehe mea, kei te noho koe ki runga i ngā rārangi o te hāpori nei, me te hiahia, kia uru ki runga i te rārangi Māori ko te ono o Akuhata a taua rāra. Muri atu i tērā, taia te tangata te rihita mo te pōti ki te mutunga o Oketopa. reira ka kapi. Kore tāia te tangata, te rihita mo te pōti ki runga i te rā o te pōtitanga ā mō tūnei. Me matārei tiwi Māori, anō ko tēnei kāwanatanga, ko panone i ngā ture mō te pōtitanga ā mō tū. Nō reira, me matāra, hei te ono o ākuhata, tāia te Māori ki te hūnuku, ki te neke, neke neke ki runga i te rārangi Māori, hei te mutunga, a ngā hararei o te Labour Weekend, ka kapi katoa, te wāhi mō ngā rehita tanga hou. Iau i te whare wānanga o Taumatarau ki Tāmaki Makaurau, kona ahau me ngā akonga o te whare wānanga. Kātahi au, ka kite i te nui o ngā akonga hore kau rātau i rehita. Rua te kaumātahi, rua te kaumāwhā ngā tau o enei tauira, kei te whare wānanga hore kau noa i rehita noa. Nō reira, ko huhana tēnei e mau ana i ngā pepa rehita, a kia rehita enei o ngā tauira. Te kaumārima, ngā akonga i rehita ahau i tēnei mane tonu, mō te noho kia rātou, mō te ki, he painga ki roto i te rehita tanga, Pākehā mai, Māori mai, Tauiwi mai, me rehita kātika, ko te reo oto o tātou taiohi, a tai tamariki, he reo rangatira, a kei reira te mātotoroitanga o te iwi Māori kei te hunga tai tamariki nei. Nō reira e te whānau, te tiro ki roto i tō kāinga, ki roto i tō hāpori, me kōkiri ngātahi enei o ngā mokopuna kia rehita kātika.
4: Ka pai. E huhana Lyndon, no te pāti kā kāriki, me mihi kia koe kātika. Mōu, i whakai mai ki te kōrero kia taipari taitimu, mō enei take tōranga pū ōu. Nō reira, tēnā rā koe e huhana. Kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira. Taipari taitimu.
5: Ko taipari taitimu tēnei, i tēnei wā he uinga, kei te haere. Ko hono mai, matua, he mana waka, nō ngai tū koe. Tēnā koe matua, kia ora rā.
6: Tēnā koe, Aotira, tēnā koe tū katoa.
5: Tāpai, ko tātāu kaupapa kōrero, tēnei wā ko ngā mahi ākinakina, no tērā motunga wiki. Kia timata ai tāua ki te NRL, o tērā ki ngā tamotoa.
6: A kai atu te whakaari murati te karana te koretake. Te mutina mā te koretake o te tīma o ngā tamotoa ko te pātaike hea hai. Mai rā noa he mana e whakaaro ana. Karekau he take o te Waihatua Tuapiki hai haika. E potopoto rawa. Mō ngā whana teitei mai te hoariri, e potopoto rawa e ki te hūpika atu ki te hopu i te pōro kua piro. Ana i ahua pēra kaitau ki i te Rāti Wiki, nā te mea e rua ngā toki kai ote te tīmo ngā Bulldogs e kaha mō te whana teitei. Ia Clayton tonu nā tētai me Burton. Ki te koe we ngā tanga te rua mō te whana teitei, ana i daruraru i ā rātau ngā parirau. Ngā parirau o ngā tamotoa, kāre i mauhe pō e pia Zelensky. Ngā parirau e rua, i taka whakamura te pōro i wepua whakamuri i amai. Ana, ko tai hati kirote i ngā rinarina o ngā pūri tōke, ka take piro. Koe nā te raruraru, tino raruraru nui tēnā, ana mā teaha, te wharatana o Tuapaki. Ana, kā whara, ka makere mai, ka kūma, ka piki mai ko te haika. Nikolstad, ana, e pai kia o Nikolstad na te me, e tino kahaia ki te hopu nā pōro teitei ka ara mai ki aia, mai te haika, mai te parirau rānei. Nā reira, i ahua pai, o te tiki te wahana ki tērā. Nā reira, heha nā o te pātaike hara a te tīma, hei whakatikatika, mō tā rātai tākolo i tēnei wiki. O tahi tenu te tāku ki ahau nā te mea, kua roa ke e nuana Metcalf i te taha, ne?
4: Ai.
6: Kwa rora rawa e nohana i te tā, kwa tāmai te puri mai iaia nā ene hea hai, nā te mea ka iaia tonu te mātaurana, ka mutu hirawa i tana wāwai ki te whana kaura. Kua kai te ahua pai te whana a te vita, enari, e te wā ia me Metcalf e plan, ka are he lalilari ki te kiki kaura mā tātai. Nā reira, hea te kwa kuhu ki atu tātai anina ki te business end o te tonomana, o te NRL. Kārehe ki ko kia heke mano, ko tēnā ho tonu ki roto te tokorua te wāhi pai. Anā, e te whai tāma tonu nā tamatoa ki aike ki te tūra nā tūarua. Ko tāko ke kai te wari ko nā tīma kai muri haramaena, anā i nā tamahehe me nā Cronulla, nā Mako. Ai te tau kai te rawa i te prea wē nā tīma iaenena, nā reira. ko ngā Dolphins kai te rawa ki te play. E, nā reira. He rahi nā tīma kai muri a Newcastle Knights, kai muri e whaimana, ko ngā Rāpeti kai muri e whaimana. Nā reira, ko te mea kei kia noho tenumira a ngā tamatoa ki te tūrana tuarua tuatoru. Ka wai takai hoiraro i tērā. Anā me pehea rātai noho ai reira, me ahua tīni te tīma ki taku titiruatu. Kai tahua pai kiai ngā pauma, kai te rawa ngā pauma, kai te rawa wā rātai mai ki te tākoro. Enari, i tumeke rātai ngā pūru tō ki te edua ngā piro. I roto i te tekau meneti kā piro edua. Ka kitea te koretake o te wawao o ngā tamatoa. Nō muri ke mai, ka mā hana hana rātai.

0: tōria te tika te play ana o ana tamatoa, ne. Ka tikata a rātou play, kararuraru a rātou nā Panthers. Ko ira ke te tāko te tiroto nei, ko te tuara tunu nā Panthers, ko Dylan Edwards, ko Cleary, ko Tauragi, me tō rātou kai tīkape. Hei whakararuraru ki te tīma o nā tamatoa. Nari, e ahua pai anō ki tō tātou nā tīma. Mai Egan, kia te Vita, kia te Marnie Martin, e nari. Kia hau, me puru kia tō Metcalfe aene, kia mō nā tākaro kai te haramai, kai te māro hāre kia tū nā tākaro i aene.
1: Ana, i te kōrero mai koe mō Metcalfe, kia hau nei ko Rocco Berry hoki tā, ai, me whakahoki a mai.
0: O ai, ai.
1: Tā mō mō, ai.
0: Pena tikata, pena kai te raua i te prai, wa tā mō mō mō Adam Pompey ki te hāre ki te Pairifi. Kare i te tino pai tana tākaro. E rua tāma e matapikohia nei e te pōro, kua putake nā parirau ka matapikohia e te pōro, e piro tērā kua matapikohia e ia. Ne?
1: Ai.
0: Nā he tikata paika o Rocco Berry, he rawa te defence o Rocco Berry, kā he rawa noi ki te whakatika ati ki wana parirau. Ai, tikata, koina te tīmo te aha.
1: Tērā pē, kei taua toko rua pēa, tai te rongo wā, engari, tāria te wā. Ana, ki ngā wahine, te NRLW, ara ki ngā wahine. Tua ai rātou, ngā wahine tamatoa, tekau mā Whākia rātou, tekau mā Rua kia Paramata. O Whakaro.
0: Ai tini miti. Ki taku te tiro te tini miti tēnei wiki tōri a rātou. Nā te mea, ka kitake koe. Nā te mea, te tīsini hāre kei e tekai akota nā tīma. Kare noho ki te kotahi tonu nā kai tākore mai tērā wiki ki tēnei wiki ki tēnei wiki. Kei te takahuri kei e te tīni hāre o wana wāhine. Anā kāranui a te hono, te mahi tahi o nā paumua me nā tonu kuata. Ne?
1: Mārama.
0: Kei te paikau mai i roto i nā paumua tonu, a Moana Hill, me te tāona te kaitika pe hou, kei te pai tēnā. Kei te ahua pai ki awa paki, kai tūwhāna, kei te rawa te praia paki ai kai tūwhāngai. Engari, ko te te tiro kia tu iae nei nā, kei te pehea te haere a Broughton, ne. Ki te kuhu mai ai, ko te tūwhāna ira tana he rawa, ki te tahutahu te arahi haere te tīma. Ana ka haere a paki ki hea. Ki te toparua, ka noho tanu ko Stacey hai takawaena.
1: Ai.
0: Ana ka noho tanu ko nā parirau mai te Rātu Wiki, kai rawa nā parirau ne ki te parei, nā reira. Ko tāku ke kai rota kei nā paumua, kau e mātaku ki te wawau. E rawa i tanu te tī, kai te parei rāta ki awa, ki nā Titans nea.
1: Ai.
0: Ana ki te koe te mātaki teki koe te ki mua nā Titans o nā wāhine, e tamai haukerekere hia rātau nā kaupuai.
1: I ki te.
0: Nā reira. Kia tūpato ki te tīma o nā Titans. E wahine kai reira tino mohi o a Stacey. Ko rāua i te pleirote nā takowhitu o te pū o te ao. Kai rote te tīma o nā Titans nā. Nā reira, e tākorono te ira mō nā tamatoa.
1: Mm.
0: Waha tonu, enari, o te manako, ka pai ake tā rātau play i tēnei wiki, tēnei te rau. Ki raru raru ka tō rātau te tēnā, nā paremata nā te mea, nā paumua nā paremata, e ahua nunui tonu. A mutu ka ahua māro tonu ki te rutu ia rātau ki rātau. Koe rake taku titiro atu. Ana kāre te tika te kai ārahi hāri ia rātau i nā tākora ki muri. Ka tano ki a nā Broughton ka hoki mai.
1: Ai, pai a Broughton tika pai. Pai wā na mahi i roto i ngā wiki kuhipa. Ana, hei taka kapi ake i tā taua nei kōrero. Kōrero mai mō te kāhui o pango. Kua tīpako hia. Hei haere ki te tonga o Afrika mō e rā o ngā whakamātoutou i reira. Naruki te mōhi o e hoa, ko rātau ngā tua pake ihu waka o te ao, eiroto i te ao Putupōro. Ana, kei tō rātau kāinga anō ngā kēmu nei, ngā whakatātai. Ai, nō reira, o Pukaro.
0: Ki tōku te tūratu, iru nei te pepa. Iru nei te pepa. E rāwe te tīma ko kohi e Dave Rennie me Graham Henry ma, te nā tokotoru nei nā. Ki te koe te whātikau mā whākua heri e rātau. A he tika tonu, a tānau kā ki te tīma e waru ke nā props kua heri e rātau. Ene, ke karanga nui tēnā. Ne, karanga nui tēnā. A mō tonu te koe, e rua nā tīma ka te kai whakaprei hia. Ko tahe kai te mo te prei i wāne nui te wiki. Ko tahe kai waka whakatoi hia mo te whakamautautau. In our Springboks, ne?
1: Ai.
0: Ana kai te kahataku hari koa, kai te oko hoki mai a Ricky Ioni. Nā te mea ki te ahua raru tāua i roto i tērama a hakoa ko hoki mai a Leonard Brown. Kare ki ahau tino pai te play a Pollock, a raru e ina i a Afrika ki te tono, nā toru kua tā o reira. Nari ko te whakauki mai a Rico Ioni ki reira, me nā parirau, tahi a Caleb Clark, ko te taitaha, ko pena ko Will Jordan kai te taitaha, kai te pai. Nā te mea, ka mohotu nōtu e ko Damien McKenzie hai haika, ne?
1: Ai.
0: ana ki te titiro tāua, ki te

0: in your love, pena koe kan hotenu ngai tōpatahi, koe ka mōhio, kene pia, a whakamahana hana hia mai e Boding Barretts, I rote nga Timo Te Wiki, ana mō te whakamātautau tuatahi, te Ignacio Barrett, nga te mea, Waroa Barrett e pere na ki ngā Springboks, ko mōhio ke te taira o ngā Springboks, mōta o ka harumana ngā Springboks nina, e tama, ka pūru tōke hea tō tātou tīma ngā ōpano, mai ngā paumua tāia tuki ngā toru kuata. Ana, ko te pātai ke, anege te pātai, hei whakareere mai ai a Savia Kimuri. E toru ke ngā tākoro, ka tanu e ka play, nā reira. He hei te tikanga o tērā. Ko te tikanga kia tātunu tō kāpene ki reira ki te play, ki au kia tikai te arahi te tīma, kaua e tia ki kia tātunu ki te tehi ka whakamātai tau ai. A koe a tuku whakahe ki tērā. O tuku whakai atu ki tērā, o kuhumai he tangata hau ki rote te tūrana, hei paumuri, ana mō Adi Savia, hei whakamātai tau iaia ki ngā Springboks. A ki te tau wei te atiwa o ngā Storm nina, ngā Sharks, e toki katoa wei ngā tīma Arohe. Ne, toki katoa wei ngā tīma Arohe, nā reira. Ka rau te ki he māma te tākoro a ngā opano ki reira. Ka te ki hau he māro, he wero, ana hei konei ka ki te koe pehea te kaha o te rutu a ngā opano i te huariri. Hei reira ka ki te koe, e hara ko te whai kautena, enari ko te aukati nā kaute mai a rātau. E reihi hoiho, nā parihau, nā parirau ka roti te tīma o nā Springboks. Ana, me reihi hoiho noi nā huariri, nā karau i mohoi a Caleb Clark, a rei te ahua reihi hoiho. Enari, e rawe he māro ki te oma, ki te tukituki, ahua penai a Jonah Rome. Ana, ki te taha i a Walt Jordan. E harai e te reihi hoiho, ka pakaru ana, e nari, e marama tōna ki te kuhu whakaroto, ki te tepe whakaroto, whakawaho rānei. Nā reira, e tākoro nui kai taramai ma ngā ōpano, e hitori tēnei whakahaere a rātau, haikunei ka ki te koe pehea te kaha o te pupuri i te mana o te poraka, kai whakapisena te tāte o tātate o tīma, ōpano ki reira.
1: Ana, taku pātai, ka pakapāohotia rānei ngā kēmu i roto i te reo Māori?
0: Ae, kai te whakapāho hia nā tests, ne?
1: Poi.
0: Nā te hitakofā, e te pauka whakaata ao TVNZ.
1: Ka poi.
0: Ne, ko te reo Pākehā, kai te haere iruna i a Sky, anā ko te reo Māori, kai te wepua mai iruna i a TVNZ.
1: Māro, ka poi,
0: kaui. Ka karono hia mai. E tuatahi tēnei, kua rono hia te reo e whakapāho tākorana iruna i a TVNZ. Ne, he mea hau tēnei i nā kainui mai a Sky kia homoi hea te raihana kia motu free to air kia TVNZ. E teihana anu hoki tā Sky ko TV3 noho rono, noho rono ki aiko i rote te reo i reira. Nā tēnei wā kua tukuna mai kini nei te whare o TVNZ ana hei whānuia ki te rono i nā pāho i rote te reo Māori i runa i a TVNZ i tēnei wā. E tīmata nā noiho tēnei, tōna wā tēnā ka te trai ki te kuhua tu te rīki, nā te mea ko nā whakamātautau o te Pacific Test kai te haramai, ko nā whakamutina o te rīki kai te haramai rote te NRL, nā reira wahatunu te rākene pe hai tōna wā a kua rono e kua rānamona hi anō e tākaro rīki te hutupōru i runa i wē nā teihana.
1: E te masua he mana waka, nei rā te mihi nui. Tēnā koe,
0: o tira kia kaha tātou katoa, tū Māori.
2: Whanake te tai, taipari taitimu.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, ko hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, no roto mai o Ngāti Wai. Ko tā tātou manuhiri, ko ia rā, kai tono mō te pāti Māori i te rohe o te tai tokerau. Nā reira, e Āpere Hama Edwards, tēnā rā koe e hoa, tēnā koe.
3: Hei, tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga e hakarongo ana ki a taua.
1: Ka poi hoa. Nā, ko te hia hia a tēnei kāwanatanga. Ara, me ki te whakapanuni i te ture RMA, ka tahi kārua, mā reira pia, ka whakakore ngia anō hoki, ko ngā mana whakahono ārohe, i Wainganui ngā iwi, ngā hapu, me ngā kaunihira. E hoa, e ai ki ētahi, he mahi kaikiri tēnei. Engari, o whakaro.
3: Ai, ko te mutunga mai o te kuare, ne? Te mutunga mai o te kuare, te mutunga mai o te kino. He kaikiri, ahakoa pēhea tō titiro ki tēnei take, he kaikiri. kaore nei i te tika, hea te he o te whai wāhi a te Māori ki roto i ngā whiriwhiritanga. Nā reira, koeira te ao Māori otira, te iwi nui tonu, e aue atu nei ki enei mahi kuare tēnei kāwanatanga. Engari, kia mahara hoki tātou, ko ngā whakahono ārohe kōrero tia nei, koeno he tepe noiho tērā ki tā tātou e mana ko ana. E hara i te mea koia te whakatinanatanga mai o te oati i oati tia i roto i te tiriti o Waitangi. Engari, he huarahi e tāi atu ai tātou ki reira.
1: Ka pai.
3: Nā reira, ahakoa tātou e manawa pāna, e pāpauri ana ki tēnei wero a te kāwanatanga, ki te mana whakahono ārohe. E hara i te mea me whakapau ato tātou kaha, kia hoki anō ki reira anake, me titiro tonu ai tātou ki te whānuitanga, ki te hohonutanga o ngā oati o te tiriti o Waitangi, hei whakatinana mā tātou.
1: Ka pai oho. Nā reira, pēheo hoki o whakaro ara ki tērā o ngā minita, ko tā Chris Bishop kōrero. Ka whai wāhi tonu, ki iwi Māori me ngā hapū, i roto i ngā whakapanunitanga hou. Engari, o whakaro ki tērā kōrero āna.
3: Kia au kaore he mana o tēnā kōrero, kapo kapo kōrero noiho anaia, ki taku titiro, ka mutu i reira tino ki te ai, he mahi kuare tēnei mahi, e tahuri ngā narātau i ngā mana whakahono ārohe, mō te aha. He mea ke ana e, kaore nei te tika kia whai mana te reo ngā hapū me ngā iwi ki te āta ki roto i ngā kōwhiri a ngā kaunihera. Kuare pai tērā, me whai wāhi ngā mana i te whenua ki roto i ngā whiriwhiri a ngā kaunihera. Nā te mea e kore ngā kaunihera e mōhio, e kore hoki e marama ki te tirohanga a te Māori o tira ngā hapū me ngā iwi ki ngā whenua. E whakamahi ana i roto i ngā whakaetanga ngā kaunihera. Nā reira me whaere o te Māori ki roto i era whiriwhiri. Ko tāku e tohe atu ana, hea te pai o te whai wāhi noiho ki roto i ngā whiriwhiri mena kaore he mana ki te whakatau i te kōrero. Nā reira koeira te mahi nui mā tātou me titiro tonu tātou ki reira. Kia whai mana te Māori ki te whakatau kōrero, kaua ki te whiriwhiri kōrero anake.
1: Ka pai. Ana, me te mea hoki, kua roa nei, ngā iwi me ngā hapū, e mahi pai ana, e mahi tahi ana me ngā kaunihera, ara ira atu anō ngā painga, ira ke ngā painga o te mahi tahi, engari ka tai ka haramai te kāwanatanga me tēnei whakaro ona, ne?
3: Ai, tika hoki, kua roa ngā iwi me ngā hapū, e mahi tahi ana ki ngā kaunihera, e whakatupu ana i te wairua, whakahoahoa, e uai. Ngā manako a te hāpori, te tūmata whānui, engari e hara i te mea me ū i runga i te takahi i te mana o ngā hapū me ngā iwi. Mo te wahanga ki ngā wāhi tapu, mo ngā wāhi whakahirahira, e rā tuāhua katoa, koia me whai reo te Māori i roto i ngā whiriwhiri. Ko ki te tātou i roto i ngā tau, i ngā wā, ka haere poka noa, ngā kaunihera ki te mahi wā rātau mahi, tāka takahi ngā tapu, ngā wāhi tapu, ngā wāhi whakahirahira. Engari, ina whai reo te Māori i roto i te whiriwhiri ngā o te kōrero, e ka pai noiho te haere whakamua.
1: Ahoi anō e hoa, ana, kei te ki te atua, ki te haere tonu tēnei o ngā āhuatanga, a tērā pia ka nui ake, ka rahi ake, te hunga. Te iwi Māori me ngā hapū e tono atu ana ki te kōti taitai, ki te whakamana i te tiriti rānei, te ropi whakamana i te tiriti, ki te tohe i te take nei, ne?
3: Ai, he takahi tēnei i te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i te mana o te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i ngā ti o ati tia i roto i te tiriti o Waitangi. E hara i te mea ko ngā mana whakahono ārohe, te whakatinanatanga mai o te hohonutanga o aua oati, engari koia te tahi o ngā huarahi e tāi atu o tātou ki reira. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu, ai me tohe tātou, engari me titiro whānui tonu tātou, ki tā tātou e mana ko ana, na kaore tātou e mana ko ana kia noho ki te taha o te tēpū whiriwhiri kōrero noiho, ko tā tātou e whai nei, kia riro i a tātou te mana ae whiriwhiri me te mana whakatau i te kōrero. Koeira te oati i roto i te tiriti o Waitangi. Nā reira, tāku noa ka hoki ki ngā mahi a te momo pērā i a ia Moana Jackson ma, mo te constitutional transformation, me titiro tātou ki tēnā mea e toka ai te tiriti o Waitangi ki te tūpapa, te mana whakatauture ki tēnei whenua.
1: Tēnā koe hoa. Nā te mea, kua kitea e tātou mai rāno ko te mahi o tēnei o ngā kāwanatanga. Ara, ki te whakamemeha haere te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture katoa, i roto i ngā kōrero katoa.
3: Ai, tika hoki, kwa toru tau tēnei kāwanatanga e wero ana ki te mana, ki te tapu o tira ki ngā tika a te Māori. Te reo Māori, a tātou tanga, a tātou kawenga, ka mutu tō tātou tino ranga tirata. Nā reira, me kaha tonu tātou, tēnei mea te kāwanatanga, ka toru tau, ka ngaro. Engari tātou ngā hapu, ngā iwi, i konei tātou mai rāno, ka hore nei tātou ko te wehe. Hoi anora, ko te mea ke me whai reo tātou i roto i te kāwanatanga, hei pākaukaru i ngā taiapa, kua hanga hei whakamemeha i tō tātou tino ranga tiratanga.
1: Ka pai, Apere Hama. Anā, tēnai, hoa, he kōrero whakakapi ai mō tātou nei kōrero.
3: Ai, ko taku kōrero whakakapi e pēnei ana e homa e toru toru ana ngā rāke e toi ana. Ka rehita tātou ki te rehita Māori mo te pōti. Tēnā kōrero tātou ki a tātou, a tātou tamariki ko eke ki te kaumātuatanga e whakaiti ana ki a pōti rātou. Ki a mōhio rātou he mana tō rātou reo me rehita kātika. Kaua e waiho noiho mā tēnei kāwanatanga. Tātou e kuku me ki runga i te ara e tōia nei e ia. Me mai a tātou ki te tū, ki te karawhiu i tō tātou reo. Nā reira, rehita ki te rarangi Māori.
1: Tēnā koe, tau toko katoa i tērā kōrero au. Engari, e Āpire Hama Edwards, nei rā te mihi nui, te mihi aroha mōu. I whakau mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe i te rangasira.
3: Tēnā koutou, kia ora rā.

0: haere ake nei, ko ka pū te rūha. Ara, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu. I te ata nei, ka rongo tātou i a Anahira Jordan. Anahira Jordan. Ana, e whakauru atu a Anahira, ki roto i te wahanga pei te Huri Nui Jones, a te wahanga pakeke Māori anō hoki. Nō reira, nei rā, tana whai kōrero, no ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu, i te tau 2004. Nō reira, pakarongo mai, kia ka pū te rūha.
1: Ka pū te rūha, ka hao te rangatahi.
2: Hara mai te toki, haumie, huie tai.
3: Whakaute atu, whakaute atu, whakaute atu ki te tangata i whakarite i te rangi atu nei. Heo pē taua e harake, heo pē taua e harake, heo pē kua eke ki te tautoko te rangi te take kua hora nei. Uhia mai, uhia mai. Ngā taonga kui mā koroma. Haupua, haupua, haupua, ehi. E ki ana te kōrero, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ko ngā mea o te ao wairua, tuatahi. Ko ngā mea o te ao kikokiko, tuarua. Ka atira, ka tika me mihi atu ki aia, ki te wā hingaro. Mō ngā pai katoa kua rā nea nei ki runga ki te whenua, arā kia ngai tāua te hunga tangata. Tātai whetu ki te rangi, mau tonu, mau tonu. Tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa. E whai wāhi ai, kia mihia, kia tangihio tātou mate. Rātou te operua o Matariki, kua whakarehu atu ki tua o pai mahara, ki te kā punipunitanga o ngā wairua. E te kui a morehu, te pau whirinaki o tō tātou kura o hato hōhepa. Te rere o kā puni unahi, nei rā o mokopuna. Haere atira ki te wāhi nāu wanoi whakaponoai. Mauna rini, te whai a whakaruruhau no roto o tūhoi. Moi mai rā e okioki. Heoi, ka huri ake ki te hungaura. Tātou ngā urupa o rā taumā. E ngā kaumātua, ngā toka kāmaka o tēnā iwi, o tēnā iwi. Kua whakarangatira ke tēnei hui ia koutou no reira kā rehemutunga mihi. Kia koutou ngā taonga whakahirahira. Me ki, he ki te ngā taonga, he mai mai aroha ki a rātou. Pei te Huri Nui Jones, te Rāwhiti Ihaka, ta Turikara, te kāwana tianara tā Bernard Ferguson. I tēnei rā o ngā manu kōrero, ka mau maharatia koutou, ēnei o koutou o hāki. Kia koutou o te hau kāinga, e whakapau kaha nei ki te whakatū i tēnei hui. Te mutunga ki mai o te pai, ko te rongomau kātou. E ngā kaiaro matawai, koutou te manua whenua o te ki. Koutou e akiaki, e poipoi nei ia mātou, e whai ana i te ara pautamo o te mātauranga. No mātaura wa te whiwhi, no reira, kai te mihi, kai te mihi, kai te mihi. Ki oku hoa whakataetae. Kai konai mātou me ki, kai te mura o te ahi. Ko tahi te kōrero atu kia koutou. Ko te pai tawhiti, whaia kia tata. Ko te pai tata, whakamaua kia tīna. E kore au wengaro, he kāka nui ruia mai i rangi ātea. Ko tamate ariki nui, te rangatiro o te wakatapu o tā kitimu. Ka raupeka o ku tātai whakapapa i tērā o ngā waka. I topea, taku pito, i te pūmanawa o ngā tika hungunu, ko rongo kako te tangata. Arātū te tīpuna, ko tahu pōtiki. Kua ora ki te mauka, ko kai tahu rai wakora ki tāne kaiwi. Ka hoake ki te waka o mā tātua, ka tōhu te māhuna kia mauna pōhatu, me nā wai tapu o wai karemwana, te wai uere te tatanei ki nā marai maha o nei tūhoi, si hei mauri ora. E wai marie au ki ngā ahuatanga, ki ngā tohutohu o kukau mātua. Nā rātou nei au i whāngai ki etahi o ngā taonga a kuima, a kuruma. Ara, ko te reo Māori me ona tikanga. Koe ia nei, ka kōkirihe au tēnei o ngā kaupapa kōrero. Kai whea tōku reo. Hāngai ana te kōrero. Tōku reo, tōku ohoho. Tōku reo, tōku mā pihi mauria. Tōku reo, tōku whakakai marihi. Aira, ko te reo te hā o te Māoritanga. Ko te reo Māori tōku suakiritanga. Ka pēwhiau e mōhio. Ka pēwhiau e tū pakari i roto i te mōhiotanga he Māori ahau i nā kore tai au te kōrero Māori. Ko tāku ki a koutou e a kurangatira. Anga mai, titiro mai, whakarongo mai. Āta whakaarohia, kai whea tōku reo. Kā re kore, kua rongo whānui katoa te whakaminenga nei mō ngā whawhai o tāua te Māori, kia tū rangatirai tō tātou reo, ā kia pupuri i tō tātou reo rangatira. Pai tū, pai hinga, nā waira a tōna wā ka tutuki tai wawawata. Engari, ki tā koe titiro ai, kāre anō te reo Māori kia eke ki tōna tino kiokiotanga. I nā tā tariti ai te kaupapa, ka taia te kite, ko te nuinga o ngai tātou te iwi Māori, kāre tai ai te kōrero i tō tātou ake reo. O tira, ka mōhio tonu tātou, he taonga te reo. No mua rāno, no te ōroko hanga mai o te ao. He here whakapapa, he hono ki te ao kōhatu, he waka me ki, hei kawe i ngā mātauranga ao tātou tīpuna. E kore taia te tangata, te whaka iti i te mana o tēnei tino taonga. Ka hoki aku mahara ki tōku o hinga, ki te wā ia hau e o maoma haere ana i ngā panekoti o kukuia. Tērā tētahi o ngā kōka i whai kahai kia ta paina o ngā tamariki mokopuna ki ngā ingoa tīpuna. Ka waniki, te atā hua hoki o tērā moemoea. He oi e hwama, tērā pia i e tahi wā he āhua taumaha aua ingoa rangatira ki te kawe. I nā kāre te tangata e āta mōwhio me pēwhia te whakahua. E hia ki o ngā tāngata Māori, kua rangona e taupau mai ana, e taihepi mai ana, e Rotorua mai ana, e hikama. Ka tangi mō teatea te ngā kau, kia rātau kua māwehi te pai ouatahi, kua rawikātu ki tua o pairau. Nā rātou i para i te huarahi, i hora i te marino mō tātou ngāuri whakatipu. Me whai kaha tātou ki te whakatinana i tā rātou i wawata tiai. Kia tū rangatirai tō tātou reo. Kia kaua o rātou mahi e waihoki tāhaki mō te korenoa. Ka tīkina atu tērā o ngā kiwaha a tauiwi. Ka taia te ara te hoiho ki te wai, engari, ma te hoi hoanake e unu. Kua tō ki ngā kākano, kua puta ngā pihinga. Engari, mā wai aua pihinga e manaaki kia tipu pakari ai hei tōtara. Kua roa nei tātou e poka ki ngā huatanga Pākehā. Ki tā koe titiro ai. Ai, kua pā mai he mamai, he pauritanga. Engari, kia kaua tātou e noho pauri mō āke tonu atu. Me whairongo a kie tātou. Te rapia, kuetahi wai wa rongoa ko te kohanga reo. Ko te kurakai papa Māori, te whare kura, te whare wānanga, ko te reo irirangi Māori, ko ngā whakaaturanga Māori, kei runga e te pauka whakaata Māori. Ko te noho tahi ai me o tātou kau mātua, kōrero tahi, wānanga tahi ai. Ki te kore tātou e mau ki ngā hua ka putai e nei a huatanga, he maumau noiho ngā mahi o a tātou pakeke. Kua whakaritea tētahi wiki e ki anei ko te wiki o te reo Māori. Au we tau kuri e, ko tahi wiki noa e huama. Ina hiahia e tātou, kia pakari ai tō tātou reo, me whai kaha tātou ki te whakawai i te reo Māori. Iara, iara, i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa. E ki ana te kōrero, pono ki te kaupapa, puna ko te reo. Nō reira, ka hoki au ki ā kukupu timatanga. E kore au wengaro, he kā kano i rui ia mai i rangi ātea. Hei tā pirana ngata, kia mau ki ngā rākau wa te Pākehā, hei oranga mo tō tinana. Engari, kia kaua e wareware i ngā taonga a o tātou tipuna, hei oranga wairua, oranga hinengaro. Ka tika aroto, ka tika waho. Ara, kai whea tō kureo, kai whea tō tātou reo. Kai roto i ahau, kai roto i ākwe. Kai roto i tō whatū manawa, i tō hinengaro, i tō wairua. Kai roto i o whakapapa, i o toto. Kai mua i ākwe, tēnā whakamaua, kia tīna. Kua takoto kē te mānuka. Ma te areare o ngā taringa, ka rongo. Ma te rongo, ka mōhio. Ma te mōhio, ka matatau, ka mārama. Ma te mārama, ka ora. Si hei, mauri ora!

Ka paite huarere a ngā rangi whakatāne i koina a tātou kororo mō tēnei rā. Hei whakatepe ake, e hoa mā, ko te mihi nui ki taku whanaunga kā meha meha. Kia te waimiere, te kuini o Maketū, ko eke ki te ono te kau i tēnei rā. Kuia tā te karare, e mihi ana, tūrou.

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Ho pohaturua waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pae tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopu kaka.

0: ne e iri ana. Hui te ora, hui te maramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Kei te panoni te kāwanatanga I te RMA, ko te tei o ngā rerekētanga, ko te whakakore I ngā whakaitanga mana whakahono ārohe. Nā koe nei whakaitanga he huarahi mahitahi I wāinga I ngā iwi me ngā kaunihera mō ngā take taiao. Nā I kitea I aku rangahau I haina te runanga a iwi o ngā puhi I te tei o e nei whakaitanga me te kaunihera o te hiku o te ika. Anō reira, hei whāriki I ona whakaro ki tēnei kaupapa ka mihira ki te heamana I te runanga a iwi o ngā puhi ki a Mane Tahere. Tēnā koe.
3: Kia ora e hoa, tēnā tātou.
2: Ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera, tēnā heaha. Heaha te mea nui o te mana whakahono arohe ki a koutou o ngā puhi.
3: Mō tātou, tātou mea roana maha ngā tau, tātou a te runanga I mahi, I hanga ngia tēnei mea te whakahono, atu I te whā ngā tau, nō reira I te rātu tau I haina mātou I tō mātou whakahono. He nui rawa tēnei kawenata ki te kaunihiro o te huku, ki wāinga I a tāua nei. Tātou mea he tūru pia mō tātou ki te tepu, ki te ata whiriwhiri ai heahanga take o te taiao, me ngā take o te kaunihira, me te whakaro o mātou te runanga me ngā hapu ki runga ki roto I tō tātou nei takiwa rohe. So, ai he tino nui rawa tēnei mahi kia mātou, engari aini ko rongo mātou ko tini hea te kāwana, hoki whakamuri pia, kia aunei, kia tātou nei, he tino kuare tēnei.
2: Nā hei whakawhānui ake I e nā kōrero āu. Nā wai I whai tūru koutou ki te tepu ka tahi ka kore, hei tā te kāwanatanga ka whakakore ngia ngā whakaitanga mana whakahono ārohe. Nā, me te aha ka kore tērā kaupapa e whai wāhi ki te anga hou o te RMA. He aha o whakaro whānui ki tērā āhuatanga?
3: Oh, wow. I te tuatahi e tēno whiu tēnei ki a ngā puhi, me tō tātai runanga. Ko te mea tino whakahoha ki au nei I te mea I tērā hui National Iwi Chairs I te timatanga o te tau nei. I pātai au ki te minuta mena ka noho haumaru a mātou mana whakahono ai whakamana mai ia mā te ki ai. Nā reira, kaore rawa tēnei whanonga e hāngai ana ki tētai kāwanatanga. E me ana hehi ana ki te whakatau te kreme o ngā pui, nō reira, kia mātou a ngā pui, tēnei āho o te tinihanga he hōhā. Taku tono ki ngā kāhui hapū o nāenei, me āta whiri ai. Āta whiri ai ki tēnei tū āhoatanga o te kāwana, mena ka haere tonu ngā whakatau kreme o ngā pui, o mena tatari ai. Nō reira, he take nui tēnei, he tohu nui tēnei kia mātou a ngā pui. Koina taku whakaro o te wānei, tino whakaro?
2: Nā, ia koe whāriki nei I te pānga o ērā kōrero teka I ngā āhuatanga hōhā kua pā ki a koutou, nā ki ngā runanga whānui o te motu. Heaha ngā painga kua kitea e koutou I te mahitahi me te kaunihera o te hiku o te ika?
3: O nui rawa maha ngā whāinga pai ki te noho tahi. Kei reira mātou e rua ngā tūru ki roto I te komite te kuaka. Hei wāhi pai mō tātou ngā hapunga iwi ki te noho tahi, noho ki te taha I ngā kaikaunihira ki te whiri ai ngā kaupapo te taiao, te nui ngā o te wā. Nā te mea ko mōhi o tātou ngā hapu ngā iwi kia tātou anō me o tātou taiao me ngā tini tuahotanga o tērā. Nō reira, He mea ki te tepu ki te whiriai, ngā tikanga, ngā hituri, ngā wāhi tapu, tēnei mea te cultural assessments. Nō reira te maha o ngā technicalities ki te noho tahi whiriai, tēnei mea te LTP, te mahonga painga o te mana whakahono. Ai, tērā.
2: Nā, hei, āpiti atu, mane, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e whakakore ana te kāwanatanga a i tēnei kaupapa?
3: Ko papikuri rātou i te mea ki te ana tātou ngā māngai o you know, ngā rōpū pērā i a Hobson Pledge. Whāki atu tā rātou whakaro ki te ao, ki runga i te pukumata, tai ka kite te kāwana, huri raina tā rātou whakaro ki te papikuri ana. Koera te tāku whakaro, you know, i tuohu rātou te kāwana, ki enei ngā rōpū kirima, ngā rōpū kore pai ki te Māori, me te whakaro te Māori, no reira, it must be, you know, it's maho oenei tuahotanga o tēnei kāwana hei tini ai ngā tino kaupapa o kaupapa Māori i ngā tau ko pahure no reira. Ai, he whakaro tāku tērā.
2: Tēnā koe nā, hei tāu e noho papikuri ana te kāwanatanga ki ngā rōpū pēnei i Hobsland's Pledge. Hei whakakōpani ake. Hea te mea e tei kōrero e hiahia ana koe kia mōhio ai te tangata mō te mana o te Māori i ngā mahi tiaki tō tātou tai au.
3: Well, you know, mōhio tātou katoa, kei roto i tēnā ao, he mea nui wā mātou nei tai au, awa maunga kia mātou, he Māori tā tā tērā awa maunga no reira. Kia u tātou, ko taku tono kia tātou te iwi Māori, ki ngā hapu, ki ngā iwi, me u tātou, kaua e piko ana ki tēnei tuāhuatanga o te kāwana, kei te haramai te tuku pōti, no reira, kia kaha tātou ki te rehitea, i runga i tērā Māori list. Nō reira, te mahanga rautaki e mōhi ai tātou, me u tātou ki tērā.
2: Tēnā koe nā, ko te wānanga kōrero nei kia kahiki, kia haumaru o haerere i tā wāhi, kia haumaru hoki tāu, hoki tanga mai ki te kāinga. Hea mana i te runanga a iwi o ngā puhi mane tahere. Tēnā koe.
3: Kia ora tātou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: E ngā puana te whenua i te whakataunga te kāwanatanga ki te whakakore i te wāhi ki te reo o ngā iwi, o ngā runanga i ngā whakaitanga ki waenga i a rātou ko ngā kaunihira e pāna ki ngā kaupapa whanake whenua, whanake tai ao hoki. Anō reira kia whiti atu ki tetehi kua roa e oke nei kia whai wāhi motuhake te reo o ngā iwi i ngā whakahaere ngā oroto i ngā rohe ki te memararangi i te pāti kā kariki ki Huhana Linden. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Kia ora, nā hei whakatūwhera. Hea kio whakaro ngā pānga o tēnei whakatau ki o iwi me o hapu oroto i te rohenga o te tai tokerau?
4: Ko tētahi wāhi kia ki roto i te tai tokerau, ko kite i ngā hapu me ngā iwi, ko auru ki roto i tēnei wāhanga mahitahi ki te kaunihira, i nei mana tūhono. Koia ko Patu Harakeke ngā tirihia, ngā tauira tuatahi, ngā mea o mua, ko ngā puhi, ko ngā tihine, ko te parawhau e tahi atu. Me te tono, mai ngā hapu o whāngarei, kia whakarite tētahi kirimana pēnei mana whakahono arohe ki roto i te rohe o whāngarei ki te taho o ngā kaunihira. Me te mihi anō ki te maha, te maha o ngā hapū me ngā iwi e mahi tahi ana ki roto i te Waipaunamu, ki roto te moana ātoi, ki roto kahungunu, ki hea rai nei. Tararua, te rohea tararua, he maha ngā Māori. Me te mōhio enei mana tūhono, he wāhanga ki te mahi tahi, hei here i te kaunihira ki te mahi tahi ki ngā hapū me ngā iwi. Engari, ko te raru i nāia nei, tāhi anō ka puta, i te māngai o te minita Chris Bishop me te pirimia, kua whakakāhore rātou. Kua hau tētahi o ngā Māori ki runga i te pānara mō te taia, ono marama mātou, e noho ana, e tātari ana, e tohe ana mō te taia, me tēnei mea te RMA hau. Ki roto i te pūrongo, i puta mai i tō mātou kumiti taia, kia mana tonu, enei mana whakahono ārohe ki roto i te ture hau. Engari, tāhi anō, ka kite ki roto i ngā pūtanga o te pirimia whakakāhore. Nō reira, nā te aha. Ahore kau he raru mō enei mana tūhono, anō he wāhanga ki te mahi tahi mō te taia ki roto i te RMA. Ko te raru kē, mai a Federated Farmers Ma, mai enei rōpū Pākehā, kaikiri ki te Māori, tahi ka whakarongo te kāwanatanga ki a rātou. Nō reira, ko tino hōhā pai tō tātou iwi Māori a ki enei momo mahi o tēnei kāwanatanga e hamahama tonu nei i te mana o te rangatiratanga o te Māori.
5: Nai, i oti a koe te whakararangi i te nui o ngā iwi kā pāngia pēnei a Patuhara Keke a Ngāti Rehia, ngā puhi Ngāti Hine me te huhu anō atu o ngā iwi huri tai āwhio i te motu. Kei te maharahara koe kā iti iho te reo te Māori ngā whakataunga mo te whenua me te tai ao kārua, mea hake te kāwanatanga.
4: Aina nahi tuahau ki roto i te whare, ki te kōrero e pāna ki tēnei take, katahi ka whakautu mai wetahi o ngā mema pāremata o te kāwanatanga. Me tō rātou ki, ko tētahi o ngā raru ko te Māori, ko te raru mo te whakatūwhare, ko te raru mo ngā kaipāmu, ko tā te Māori tērā. Engari, ka hore te Māori te raru, ko te Māori te priti mahi tahi, hanga tētahi ara whiti mo te mahi tahi ki ngā kaunihira, ki te pupuri, kia mana tonu, te whakaaro ki te taia ki roto e ngā kaupapahere, ki roto e ngā raihana mahi, ki roto anō i enei take nui ki roto i te kaunihira. Ko te iwi Māori, tētahi kaihautu o te waka mō te taia, mō te ora o te hāpori hoki. Nō reire, tino raru anau, ko tino pā te hōhā, me te rikarika ki roto i au e pāna ki enei mahi o te kāwanatanga.
5: Tēnā koe i nā kōrero nā i tērā take ki Kaupapake, ngā take utu o te wā, i enei rangi putātu ngā raraunga e tautuhi ana i te pikinga o te utu ora no tērā tau nā wai kā kitea ko pikinga utu mā te whā ira tahi paiheneti no tērā tau. He hau ki o whakaro te pānga o tēnei ki ngā whānau Māori.
4: Ki ngā whānau Māori ka kite ki roto i te utu mō ngā whare, mō te reneti, mō te utu o te penehene, anō mō ngā kai ki roto i ngā toa, me pēhea te whāngai i te whānau. Nō reira, koe anei ngā hua o tēnei kāwanatanga. Ngā mahi o tēnei kāwanatanga, kua huri tuara ki te hunga rawakore, kua huri tuara ki te hunga whaikaha, takatāpui, iwi Māori, mātou katoa ki roto i ngā rohe hoki, ko rātou hoa piripono, ko ngā hoa kaipākihi nunui nei, me ki. Nō reira ai, koe anei ngā hua o ngā mahi o tēnei kāwanatanga.
5: Nā ki o whakaro mā te aha e heke ai, aua utura.
4: Kia au, me te whakaro o te rōpū kākāriki, ki te taha o ngā tāke, ki enei o ngā pakihi nunui, ki te hunga whairawa ake nei. Horekau rātou e utu ana i ngā tāke pēnei i ngā kaiako, pēnei i ngā nāhi ki roto i ngā hohipiri, pēnei te whānau ki roto i te hāpori. Nō reira, koia tēnei ko tētahi o ngā raru, tata ki te utukore rātou, te hunga whai rawa ake nei ki roto Aotearoa. Ko tai ki te wā, me tahuri, me panoni, tēnei pūnaha, me ngā tūkanga, mo te tāke ki roto Aotearoa. Kia tauri te katoa tātou katoa.
5: Kia noho tonu ki tēnei ia kaupapa rā te pekinga o te utu. Ki tō pōtai māma, e hoa ki o whakaaro. Kua nui haere te utu ki te whakauru i a tātou tamariki ki ngā kaupapa. Ha kinakina i ngā whakaarohia ngā haerenga ki ngā kēmu, te utu, mō ngā kakaha kinakina, ngā fees, ngā mahi fundraisers anō hoki. He ha tāu e ki tēnei pāna ki tērā āhuatanga?
4: Kua tino ki te ahau, ki roto i taku whānau, anō ki roto i te hāpori, i e nei taimahatanga ki runga i te whānau mō ngā utu ki roto i te kura, kua whakakāhore te kura, te kāreti, kura tuarua o Tikipunga i Whangarei, i tō rātou pō whakanui i ngā tuakana, arā ko te fōmo, te bō, mō ngā tuakana o te kura. Nā te mea, ko te piki haere o ngā utu mo ēnei momo mahi ki roto i te kura. Anō ngā haerenga, anō ai ngā kākahu, ngā hākinakina, ngā tōna mana, te pai o tātou tai tamariki ki te tākoro i ēnei hākinakina, engari ko ngā tōna mana nei, ēnei whakataitai ārohe ā-motu he nui tūtū. Nō reira, ai, he hua anō tēnei, mai tēnei kāwanatanga e kore whai whakaaro ki wā tātou mokopuna.
5: Ka aroha te rongo i te korenga o tērā kaupapa, whakanui ngā tuakana o te kurara. Nā, i mua i te whakakōpanitanga, huhana e huro ana Matua Shane i te horo o te kake haretanga o tāna rautaki kohuke, nāna i whakarewa i te rātau. I ngā rangi tata nei whakararangi ia i te nui o ngā hua. Kua puta pēnei i te whakarahitanga o te puna kaimahi i te rā rāngai. Kua tipu hoki i te wāriu o te rā rāngai mā te kotahi pino na tarakoni atu. Anō reira, e tautoko ana koe i te rautakira. Hea ho o whakarofuni.
4: I tēnei wiki tonu i puta mai te kaupapa here mō ngā kākāriki e pāna ki te pūnaha mō te ngā hi o Tamanui te rā. Anō ki te taha o te utu, mō te hiko, mō te whānau. He tino rerekē te aronga o te rōpū kākāriki. Me titiro ki te taiao, me mahitahi ki te taiao anō, ki te whaiwhai haere e tētahi huarahi hau mō tātou mō Aotearoa. Horekau mō tikiri i te onepū, horekau mō te maina i te whenua. He rereke katoa te tirohanga o te rōpū kākāriki. Me pēhea tātou e orai tātou a Aotearoa, horekau mō te maina, horekau mō tikiri.
5: Ai, mihi ana nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kia taunga mana ki tanga te wāhingaro ki runga i a koe. Me marārangi i te pāti kāriki, Huhana Linden. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: A kua kotahi tau mai te whakarewatanga o te rautaki kōhuke a te kāwanatanga. E ai kia Shane Jones, kua kaha ake ngā mahi keri kōhuke, ngā mahi whakangāo, kua whānui ake hoki te puna tūranga mahi. Anō reira kia rongo i te whārahitanga o tēnei kaupapa, i te kaikōkiri nāna tēnei kaupapa i whakaora, tēnei kamihi ki Aminita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Kia ora, tēnā koe ko tātou katoa. Ai, aha koa, ahua mato tonu ana tēnei whakamahere nāku, i oti a mātou te whakatere roto i ngā taupahure tatake nei, ko whakapikihia, te wāriu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou ao ohanga, Hei atu i te kotahi miriana piriona tāra. Tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga nā kua whiwhi te toru piriona tāra. Arāno atu e tahe o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haereti ana ki Waenga tonu. I etahi o ngā umanga, i etahi o ngā keringa kohuke, kei tō tātou motu. He haoti ngā me kāre anō ki oti tika, me pēhea rānei tēnei kapa kaimahi e whakakāinga ngi ai. Koe tērā te tahi wero kei te wai Waipounamu, kei te Tai Pautini, he awangawanga no te pāpuri, ki te mui a rātou i ngā kaimahi, i roto i ngā taone nonohi, me pēhea rānei rātou whai kāinga ai, tuarua, me pēhea rānei e whakahaumaru ti ai ngā kaimahi i ngā tūpono te tahi aitua. Engari, nōna nahi rā, ka tae mai te komiti mō te wahanga whakahaumaru i roto i ngā mahi maina, ka whiwhi, ka whai kupu ai ngātahi mātou i ngā nahi rā. Me pēhea rānei e whakangungungi ai, haunga anō te rangatahi e uru mai ana ki roto i tēnei, i nei kamupene kohuke, engari te whakangungu i ngā kaimahi kua whiwhike i te tūranga mahi kia mōhio ai rātou ko tēnei āhuatanga ko te whakahaumaru ka warau atu e raweke. Ka warau atu e me whakarawe rawe. Ki te tūpono he raru, he ngahoro rani, te mate ka puta.
5: Ai, te horo o te kake haeretanga o te rautaki rā, ka pehea te whai hua o te rautaki ko huke ki te Māori me ngā hapori ārohe?
6: He toko iti ngā Māori kei te Tai Pautini e noho ana. O ti rā, i roto i ngā tau toru te kau pea ki muri, a nā kua no te tei kaupapa i whakarewa, kia tinitini ai te Māori ka haere ai ki reira whakangungungi ai mo te wahanga ika. Nā mākua no mea te kia tātou, e tāia te pērā ki te tōia e tahi o a tātou taitama tāne, taitama wahine Māori rānei ki reira noho ai, whiwhi mahi ai, i roto i ngā mahi maina. Tā te me, ka hea no atu te tinitini o ngai Māori, ko maunu atu ki rā wāhi, ki Poihākena, whiwhi mahi pēnei ai. Ka mutu me he tāia te whakahoki mai i a rātou ki te Tai Pautini, ki ngā wahanga kei te Waipounamu, te rātou tāua iwi ka whiwhi. Mo te wahanga i roto i ngā whakaaro te kāwanatanga me pēhea rāne ngā tāke, e utua mai ana i ngā umanga niki, e toha ngi ai kia whiwhi ai te hāpuri kei tēnā takiwā, kei tēnā takiwā, kei tua whenua, kei ngā rohe. E hauhake ti ana, ka kore tērā tauira e o tia mātou kia paurā no te waha, te me, te tau pōti, ne? Hei tu atu i te wā pōti.
5: Nā, i puta i a koe i etehi nā tata nei, no reira hei whakamiramira ake, he hanga wero o te wā e whai pānga ana ki tēnei ahumahi?
6: Ki te tini hea te kāwanatanga, tērā wāku hoa kei tērā taho te whare, ka nui no atu tō rātou ito. Ki e nei momo mahi, he korenga no rātou e kite, e tika ana we nei momo mahi, kia whakawhānui tia, kia whakarane a rane. Engari, koe tēnā te āhuatanga o te ao tō rangapū, kei tēnā pāti tōna tū, kei tēnā pāti tōna tū. Tu atu i tērā, me kororo pono au ki a tātou. Etahi o ngā maina nei, kei runga i a te whenua, e whakahaeringi ana e te papa whenua, e Doc. Ki te hihia etahi kamupene hou, ki te whakatū mea, hauha mea, keringa kohuke, me āmene mai a Doc. Nā, ki te anau, nui no atu kei te pāpori, hura kau rātou e āmine ana me tuku i enei momo mahi, me enei momo umanga ke whakatūria i runga i te papa kei raro i a Doc. O te rā, mā te wā, te tiro, mā ngā kaumupene a te whakātu atu ki te pāpori. E hari te me ko te whakapokepoke rātou i te takoto o te whenua. Ka hauhake tia, ka haukerikeringia, nā ka waiho te whenua ke whakatikatika ngia e rātou ki orite ki te wā i mua no atu i te keringa. Ko te nui ngō ngā wāhi e tā te pērā, o tira te rā no atu e tai atu o ngā wāhi ki te keri atu tai piki kōpua, hōpua, nā ka ki i te wai, nā he mātaku nā wai rāne, ko tēnā wai ka pokepokea ki etahi paru mai te ngātau o te whenua, mai ngā kirikiri, mai ngā kohatu. Engari kei kona anō ngā ture, hei ārai i aua kinonga, hei utanuki ki te tuaro te kamupene, ki te tuaro te tangata rāne, ki te hapa.
5: Ki Kaupapake Minita, ka whakakore ngā whakaaetanga mana, whakahono ārohe i ngā whakahautanga o te RMA, me te mea nei kei te māharahara i te iwi, ka iti iho tō rātou whai wāhi i ngā kaupapa whanake whenua nā tērā. He hau whakaaro whānui ki tērā āhuatanga.
6: Enei kaupapa whakahonohono, te kautaupea, mai te wā i whakatōngi ai enei tēnei tauira ki te mata o te ture. E hari te meno mai rāno. Ko tēnei tauira i tīmata mai a Nick Smith. Whakapai anau me te ururoa. Nā, ka takoto kaumate te kautau. No nā kua tatake nei, katahi ka whaka tinia e nei momo tauira i wāinga tonu i ngā hapū, me ngā tari, me ngā mea, ngā kāwanatanga a takiwā. Nā, ko tā mātou, me uan, e utonu ana mātou ki te whakaaro me pare, me wairea, he huarahi, mō ngai Māori, haere whakatata mai ki ngā kaunihera. Engari ko te tū o tō mātou kāwanatanga e hara tēnei te tauera e tikana ke waiho ki au ki te mata o te ture. Nā tērā te etahi ture, ka haungano te ture, etahi huarahi hou, ka whakature ngi e mātou, kia uru mai ai a ngai Māori. E rangi rawa te hunga kei a rātou, he whakataunga triti, kia āhe ai rātou ki te tūhei kaitiaki. Mō ngā pānga i whakaangi ai ki wāinga tonu i a rātou me te karauna, kei tūkinotia, kei rawe ki tia e ngā kāwanatanga a takiwānei. Ahakoa rongo anau i etahi o ngā aue, e mea, e parare mai ana, hāmama mai ana, e aue mai ana, aue atu rānei kei ngā motu. Engari taihu ake nei, ka kite koutou he huarahi, ka whakapūmautia ki te mata o te ture hou, kia tāia tonu ai te iwi Māori ki te maumai, i ona tumanako, i ona whakamahere, whakatupu, ohanga, e rā mea katoa.
5: Nā he nui ngā kaupapa e panapanahi ana e koe, kia whakaaro mā tēnei poronga, i aua kaupapa whakahonohono e whakatere ake ai te kōkiri ngā o aua kaupapa, he aha rānei.
6: Whakapae ana hau, mō ētahi o ngā hāpori, ka hari rātou, kua murua, e nei tauira whakahonohono, mō ētahi ke atu, ka nui no atu tō rātou whakatakariri, mō te whakatahanga o ngā tauira whakahonohono nei. Māku me atu ki a tātou, ko te tino ngako, kei ēnei tauira, he huarahi e tāe ai a ngai Māori ki te whakawawe i te tupunga mai i wāinga tonu i a rātou o ngā kaupapa whakawhanake i runga i o tātou whenua pūano. Ko te wahanga ka uaua rawatū ka oruoru ki te hiahia te tahi hapū, ki te whakahau atu, ki te tangata nōna te whenua e hara i te whenua Māori me pēnei me pērā. Nā kei kona te āhuatanga te whakatakariri ai te tahi taha ki te tahi taha ki atu. Mōku nei, waiho te tai huarahi kia puare tonu. Engari whakamahia tērā huarahi, wāinga tonu i a tātou a ngai Māori, hei mau whakamahere, mahere mau kaupapa, mau moimoia mai ai ki te ororo o te kaunihera, kia wawe ai te tupungake, o te pikitanga a ohanga, te pikitanga a whakakāinga i te whānau, te whakapikitanga a whakatupu mau i runga i o tātou whenua.
5: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, nei te reo mihiri rea tūne ki a koe. Minita, Shane Jones, tēnā koe.
6: Ngā mana ki tanga e ko.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
5: He nui te mānukanuka e pupu ake ana i ngā hapori o te hokianga, whaimuri ngā mahi tūkino tāngata, ngā mahi poro i te ora, o ngā wiki kua taha ake nei. Ai nā tata nei huitahi ai ngā hapori, ngā hapū, ngā kainoho ki te ātawananga i te āhua o ngā mahi whakahaumaru i ngā whānau. Hoa no hei takoha ki tēnei wānanga, tēnei ka mihi ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a moko te pania. Tēnā koe.
7: Tēnā koe.
5: Nā hei wāhi i a taua kōrero. Tēnā heaha ngā kōrero kua rangona e koe mai ngā whānau o te hokianga mō te pānga o enei tūāhuatanga ki te hapori.
7: Oh, tika, he uri a hau nei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no Metimeti. Me taku mōhio pū ki te kinua noho hoki o te pānga o wēnei āhuaranga ki ngā whānau o te kāinga. Ehare i te mea kua āta noho kia āta hakaro tētahi ki tētahi engari ka rongo i ngā whanaunga e noho tonu ana i te kāinga haunei e noho taone ana i tēnei wānei. Me te tuku noiho i taku aroha ki runga i ngā hapuri kua pāngia kinotia i roto i ngā āhuaranga o tēnei tau. Kino āhuarere, kino ā tangata mai, wera āhuaranga. Ka hori i te pai, ka hori i te tika nō reira. Ka pēhia nei mātou o te kaunihera e āwhina atu. Koe a tēnā pea ko tētahi o ngā momo pātai nui ne. E hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuaranga i roto i taku tūranga hei koromatoa. I te mea, koe a tēnei ko tētahi hononga ki Waenganui, kawa i a mātou nahi o te kaunihira, e pai wāhi iti ana ki wēnei āhuaranga ki te paparāno. Engari ka pēhia mātou e hāpai ake i ngā hapori, i ngā momo ratonga kei ngā hapori kia piki ake. Ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei, ko ngā mahi e haka otihi ana e ngā huinga Pākehi o te hiku o tika mō te CCTV me wera āhuaranga. Ka mutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka, tū haka haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātou e tika ki atu ana mā ngā tarikāwanatanga e hāpai e hiki hei painga mō TV konei ne.
5: Nā, hei apiti atu ki e ngā kōrero. Hakoa taku whakamiramira i tērā take motuhake. Arā noa atu e nei tauira i ngā hapori huhua a huri te motu. Kia whaiau i au kōrero e pāna ki ngā kaupapa e tautoko hi ana e koutou e te kaunihera i ngā hapori. Hā pia e tei atu kia whakatau i ngā, kia wāhi whakatau i ngā mā harahara o te noho a ngā whānau.
7: O tika, ko te mōhio e hare i te mea e noho moke moke ana, te iwi i te kanga, ko rātou nahi anō, ka hore rātou e noho moko moko re ana i roto i ngā tūāhuaranga me ngā āhuaranga kino ko pāngia kino te ai, ki tēnā whānau i roto i ngā marama i ngā wiki ko taha ake nei. Ko tāku kēne, mēnā e māharahara ana, hiaha pia hei hiki i tēnei runga i ngā pokowhiwhi kia kaua e taimaha ki ngā hapori. Kua rangona a hau ko te haumarutanga tētahi, he pai a mātou mahi tahi o te kaunihera o te hiku o tika ki ngā pirihimana o Aotearoa e noho ana ki konei me te mōhio anō ko tētahi o ngā tūraruraru e kore e kaha kitea ai ko te rane ake o ngā pirihimana ki ngā wāhi hapori o tātou i te hokianga ko tēnei mea te pūtea ni. kore nawhi mai te pūtea e nui ki atu ai ngā pirihimana ki tua whenua ki ngā wāhi papakāinga o tātou koia tera ko te tahi o ngā momo āhuaranga e kore tāia te pēhia i wōna wā. Engari, ka pēhia no mātou o tēnei kaunihira e tū tautoko atu, kia nui ki atu te pūtea te kāwanatanga ki ngā pirihimana, kia rānea, kia nui, kia tokomaha ki atu ngā pirihimana i konei koe a tētahi. Ko ki ahau e ko woku anō o hakaro whaiaro wēnei e hua, ka timata ake ai ko wēnei momo kōrero ki tēna ki tēna o tātou ā whānau nei neha. Nō reira, mena ka te tiro ahau ki tōku anō whānau, ka pēhia ahau e whai i te oranga mo tōku anō whānau. Mena he whanaunga e taku whānau kua whai pānga atu ki wene momo taru taru kino rawa atu o te ao, ka pihia noa hau mā te ko tōku whānau, taua whanaunga e āwhina. Mēna ko te tuku i a rātou mā prihimana, mā whare herihiri ke, mā waike atu raini rātou e āwhina, he oranga kei roto i tēnā mō tōku anō whānau, mō taua tangata tērā, pia he oranga kei roto anō hoki i tērā mō te hapuri whānui nō reira. He hanga tai mahana wene momo kōrero mai wēnei momo wānanga mō mātawi kona i te kāinga. Engari, e tika ana kia wānanga hia, e tika ana kia kōrero tia. Mā te kōrero, ne? Mā te e, ka hore rawa hau e hiki ana kia sweepi sweepi noi o mātawi wēnei momo āhoranga ki raro i te whāriki. Kia kōrero, kia wānanga, kia whaihua, kia puta ki te whai au ki te ao marama.
5: Tēnā koe. Tēnā koe ngā mihi. Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, hia hia ana mātou ki te rongo i ngā kōrero, ngā whanaketanga o te wā e whai pānga ana ki a tātou rangatahi. Nā i aku punua rangahau i kitea he maha ngā rohe toke rau, te taira whiti anō hoki, e whakaro ana ki te āhua o ngā ara, ngā huarahi rānei, kia noho tonu ai ngā rangatahi, kia hoki mai ai oranga ai hoki i o rātou anō rohe. Hea tāu e ki tēnā i tēnei wāne i tōu anō rohe pāna ki te ratu āhuatanga.
7: Koia, tērā noho ki ko tētahi o ngā momo tūraruraru pia i wōna wā o te tawhiti ki atu o tētahi rohe pēnei i te hiku o te hika i ngā taone nui, i ngā taone whare wānanga, me ngā taone whai mahi. Ko ahau tēnei kua whitu tau i aineina e mahi tahi ana i raro i te korowai o te Men's Task Force for Jobs, te oho ohu koro matua hakamana rangatahi o Aotearoa e mahi nei kia paiki atu ai ngā momo aramahi me ngā huarahi e puare ana ki ngā taitamariki i tēnā rohe, i tēnā rohe mātuara i rutu i ngā rohe tua whenua pēnei i tēnei rohe e noho nei au. E kōkiri tonu ana tēnei wēnei momo tū mahi ne, engari me mihi ahau kā tika kia kai kaunihira Arohanui Allen, kua hikina e ia ko te kōpaki rangatahi o te kaunihira o te hiku o tika me te kahake o tana mahi tahi ki ngā taitamariki o te rohe nei kia ātaha ka rongo ki wō rātou moimoi a me wō rātou hie kia. Ko ia pia i roto i taku wā hei kaiako i mua i tēnei mahi porangi te kaunihira i hoa. Engari i roto i taku wā i au e mahi ana hei kaiako mokoni te tekautau i roto i ngā kura auraki me ngā kura kaupapa Māori i kone i te tai tokerau. Ko tētahi o ngā momo mea hoha ki ngā rangatahi, ko te pōhehe o te tai o Ngāti Pakeke, mā mātau ke e hakatau hiaha wō rātau hia hia, mā mātau ke e hakatau hiaha ngā mea ka pai ki atu mō rātau, he ihu mane a te hunga tai tamariki ne. Mōhio pai rātou ki wō rātou hie hia, ka āhei pai rātou ki te āta tatū i ngā momo tūraru matatini ki e nō reira, ko te mea nui ki i rotu i ngā kōrero katoa mō te rangatahi, ko te hakarongo ke atu ki a rātou ne. Ka hoki hoki ai ki ngā kōrero a taku krani māma nā te atua ahau i homa e rua ke ngā taringa kia kawe e pisai atu. E rua ke ngā kanohi kia kahake atu te mātaki taki engari ko tāna ko tahi noi ho te waha nō reira. Me nui ke atu tō āta mātaki taki tō āta hakarongo i tō kōrero. I roto i taku mātakitaki atu i ngā rangatahi i konei, i taku hakarongo atu ki a rātou. Ko ngā momo aramahi, ko te taha ki ngā huarahi anō ki tētahi mea nui. I te mea, mēnā he taitamariki koe e noho ana ki te kai kohe kohe nei, e hari i te mea he nui ngā mahi e wāte ana ki a koe. Ne? Nō reira, mēnā me puta koe i te taone nei, kia haere ki te tauwhanga āreipai, ki ākarana, ki waike, ki hea ke atu taone rauni, ki te whaiwhai i te mātauranga i tētahi aramahi. He aha, te mea ka noho hei maunu kia hokihoki mai ai ka taua rangatahi ki konei. Ko te mea tuatahi mo te nuinga o ngā rangatahi i konei i tēnei rohe, ko te hakapapa, ne? E kore tāia te karo ko tēnei mea te hakapapa ki ngā tūranga waiwai, ngā ūkaipō, ngā papakāinga i konei. Nā, he aha i muri i tērā te mea ka karo i tāna hokihoki mai ki konei. Tērā pia ko te whaiwhai whare, tērā pia ko te whaiwhai mahi mēna ko whaitohu, nō reira ka pēhia mātou o te kaunihira e hakawātea, kia ranea ke ngā whare ka wātea ki tawa tamaiti, kia hoki mai ia i na pake ki ia me tana tohu, kia whai mahi ia ki konei. Wēnei momo kōrero, he kōrero mata tini tonu, he kōrero hohonu tonu, engari he mea e pai kia ātawānanga ne, i roto i ngā maramatata nei ko te kua hakai te kaunihira o te hiko tika kia mahi tahi ki te tāhuhu o te mātauranga ki te hakahaere wānanga rangatahi, tīmata ai te mea tuatahi ki ngā whā i konei i te pū o te whiki, ana ka pai anō te ātahakarongo ki ngā rangatahi hei tawa hui ki te ātakohikohi tonu i wā rātou hiehia, ka pēhia anō mātou, i konei te kaunihira ka pēhia anō mātou, ngā pakeke e āwhina atu i a rātou kia hāpai, kia heki ana kia hakatutuki i ngā moemoeā.
5: Nei te wānanga ka heki kanu i te mihi i tō manawa nui mai ki aku pātai ko titi o nā wā manukura i te kaunihera o te hiku o te ika mo ko te pania. Tēnā koe.
7: Hakawhitai, tēnā koe.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: Ka rewa anō te Amorangi Summit e 2026 ki te whanganui a Tara. He kaupapa nā tapu wairua, he hui, e whakakaha nei te mātauranga me te ārahitanga whakahaere Māori. Ai, whakamanahia te hui nei e te Institute of Directors mō te whakawhanaketanga ngaiotanga, Professional Development. Ai ai ki te kaihautu o tapu wairua kia te pūoho ka tēnei, he tohu tēnei i te tipu haere o te tikanga ārahi Māori i roto i ngā mahi kāwanatanga. Nā kariro mana te whānuitanga e whāngai mai. Nō reira, nau mai hoki mai, kai hautu i tapu wairua, kai tono hoki i te rohe pōti o te taihau āuru i te pātī reipa ki a te pūoho ka tene. Tēnā koe.
8: Tēnā koe pōhaturua. Pai te hokinga mai ki runga i tō mea nei.
5: Anō tātou te whiwhi, no mātou te whiwhi. Ngā mihi. Nā hei, apiti atu ki taku takitaki. He aha te aronga matua o te Amorangi Summit i tēnei tau?
8: Ko tēnei Amorangi Summit, te mea tuatoru o mātou i ngā tau kua taha ake. Nō reira, ia hui, he rerekē ngā paukōrero me ki. I tēnei tau ko ngā, ko te whakapakari i te kaiārehi Māori mā roto i ngā pau e rima. Ara, ko te tuatahi, ko te mana motuhake, kia māia tātou ki te whakatau i o tātou ake huarahi. Te tuarua, ko te kunenga, kia auaha, kia urutau ki ngā panonitanga. Tuatoru, ko te taurite, kia taurite te whaihua ki Wanganui i te tangata me te taiao me te ohanga. Tuawhā, ko te kotahitanga, kia kaha ke ngā hononga me te mahi ngātahi. Ara, ko te mea whakamutunga, ko te mātātua. Kia māia te tū, kia māia hoki te whakatau kaupapa, ahakoa ngā wero kei mō i te aroaro o tātou. Ko te whāinga nui o te hui nei, kia hoki atu ngā tāngata ki ō rātou te pū whakahaere me ngā whakaaro hou, ngā pukenga hou, me te māia ki te arahi mō ngā uri whakatupu.
5: Nā kia whai au i tēnā ia. Hei tāu, koe nei te tau tuatoru no te rewanga o te hui nei. Hei tā aku takitaki i te upoko o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro te take ngā take rā nei i whakamanahia ai te Amorangi Summit e te Institute of Directors. Ka rua, he aha e hirahira nei te rātu āhuatanga a kia koutou.
8: Mō kia hau nei, e hara i te mea nā te Institute of Directors i tuku o rātou mana ki runga i Amorangi, kei a tātou katoa tērā mana. Engari, kia hau, he tohu tēnei, e mōhiotia ana te mana o tētahi huarahi whakahaere e uana ki ngā tikanga Māori. Mā tēnei hononga ki a rātou, ki a IOD, ka taia e mātou te whakakotahi e nei Aotearoa, kia whakatairanga ai ngā, well, te whakahaere e aratakina ana e te tikanga Māori me te mātauranga. Hei pūkenga whakahaere hoki mō ngā kaiarahi puari. E hara i te mea mō ngā puari Māori anake, mō ngā puari katoa puta noa i te motu, kua hāngai pū ngā puari maha ki ngā kōunga me ngā whāinga o te tirohanga Māori kei roto i ngā puari. Nō reira, nā tēnei tuku, nā tēnei noho ngātahi o mātou ki te taho o IOD, ka whakapua wai mai te noho hei ao kotahi mō tātou e whakahaere ake nei.
5: Nā ko koe kei te whakatinana i ngā aria o te huira, arā te whakawhanaki a tātai hei pūkenga whakahaere i ngā puari, nā ko tāu e whānei ko te whaiwahi ki te puari i te kāwanatanga. Nā he aha i nui ake ai te hiranga o te Māori governance i enei rā?
8: Mō i tēnei wā, kua tupu haere ngā rawa o te Māori, ngā pakahi Māori me ngā whakahaere a iwi. Kua pakeke tērā mahi, kei runga i enei puari. Nō reira me āta noho, kei roto i enei wāhi, hei pekanga mātauranga mō tātou ngā e mauana, e kawe ana, e nei kawenga nui, hei kaiarahi puari mō tātou. E kore rānea te mōhio ki te pūtea anake, me te marama hoki ki ngā tikanga, me ngā whakapapa, ki te kawenga, ki te whānau, ki te hapū, ki te iwi. Tērā te matū o te nohoanga ke roto i tēnei ao Māori i a tātou e whakahaere puari ana. Ai he hua kei roto mō tātou katoa, mō Aotearoa katoa, kia whai hua ki tētahi Aotearoa hou mō tātou. A kuni pea kataia mā tēnei, mā te kawe i enei kaupapa ki runga i ngā puari katoa, kataia e tātou te āta poipoi i tērā, i tērā anamata mō tātou anō.
5: A tēnā koe nā i kitea ko tatapau ngā tīkiti. He aha tāu e hiahiana kia ākona e te hunga ka tai atu ki te huira. Kā rua, hei tāku, kua tatapau ngā tīkiti, tohu ana tērā i te aha.
8: Well, kia hau nei, he tohu tēnei o te hikaka o ngai Māori ki te noho ngātahi. I tēnei wā, ko tēnei te wā o Matariki, ko tēnei te wā o Puanga, nui ngā hui mate i tēnei wā. Pai muri atu i tērā, nui ngā pēhitanga kua ngaukino nei mai te mahi i te mahi nana ki a kāwana rānei, ki te mahi whawhai kei wāhi kei whenua ke. So, kia hānei ko te tuatahi, ko te noho whakangahau ai ki te kōunga o te noho Māori kei roto i tēnei au hurihuri. Ha kua ngā mea i hurihuri haere ana, kei konei tātou mea tō tātou tuakiritanga hei ara whakamua mā tātou. Tuaroa, ko te e hāmama te korokoro o ngai Māori ki te whai atu i tēnei huarahi kei ro ngai ngā puari, kia noho pai, kia noho pakari kei roto i enei wāhi. Moho kē tātou, te nui ngā te wā mena ke te noho koe kei runga i tētahi puari Pākehā, ko koe te mā, te Māori anake. So he huarahi moke moke tēnei. No reira, kei konei tō marea, kei konei tō ihu, tō rahi, hei tautoko i ākoe, hei hiki i ākoe e noho uawana, me tātou hei whakanui i ngā mahi o tātou anō i ākoe e huri haere ana ki tēnei iao. Nā te kaha utu mō ngā tīkiti, kua kitea tērā hīkaka o ngai Māori.
5: Karawe tērā, nā i mua i te whakakōpanitanga. I aumahi ārahi, whakahaere i ngā kaupapa pēnei, ki aumahi hei kaitōranga pū. E pēhia nei tō hanumi, i aumahira.
8: O kia hau nei, kotahi tonu te kaupapa. Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, mō kei runga rānei i tētahi tuari, whai rānei i te Aotearoa pū, he tino whāunga, ko taku tino whāinga ko te whakapiki i te oranga tonutanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, he haepapa. He haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kawenga i a koe e noho ana kei roto i aua tūru. Tērā te ngako o te kōrero, i a koe e kuku atu ana kei roto i te whare pāremata, kei runga i ngā puari, nā wai tō mana i tuku ki a koe. Me pēwhia koe e whakautu ai mō tērā mana tūranga i a koe e noho ana kei roto i tērā wai. Tērā taku tino whakaaro i au e haere ana ki runga i tēnei huarahi, me pēwhia te whakautu i ngā reo whakamana o tini o mano mēnā ka tuku a ka eke ahau ki te rā taumata, iā hau e noho ana kei roto i te ana o te raiona. Me pēwhia hoki te mau tonu ki ērā mātauranga, ki ērā tikanga ōku, kei roto i taua wāhi. Nō reira, ēnei hui pēnei i a Amorangi Summit, he mea hei whakatō i tērā kākano kei roto i ahau, ahakoa te aha.
5: Ka rawe, nā e hikaka ana mātou ki te aruaru i ngā hua. Kore kore ngā hua nui ka hua ka puta i te huinga o Amorangi Summit. Nā ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Kia tau ngā manaakitanga a te wāhinga ro ki runga i a koe. Kai hautu i tapu wairua kai tono anō hoki i te rohe pōti o te taihau āhuru i te pāti reipa te puoho kātene. Tēnā koe.
8: Tēnā koe. Ngā mihi o te wā.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo o bird flu ki ngā rohe o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira, he whāngai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take, ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
9: Mihi ana kia koe e te tuani.
5: Tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku takitaki i ngā tata nei. Nā kua tau te matera ki konei. He hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga. O tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu taketake. Hamutu, he hanga te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānui.
9: E roa. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, ēnei manu he taonga nā o tātou mātou tūpuna, nā te tai, nā tāne māhutana, hine ahu one. Me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki ēnei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuku hoki, ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa, manu motuhake. Kāore e kite ana ki Wāhiki, me te mōhi hoki ki te kore e tiaki ēnei manu, ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere tētī rongo wā i tēnei wā mō e tī manu, kia ono pea a ngā momo manu, ka whai i tēnei rongo wā, arā te tūturu atu, te kākāpō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākariki karaka, ko te orange parakeet tērā, e te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia ēnei rongo wā. I te mea kei roto rātou i ngā ngā pākohanga manu, ka taia te, te hopu i ene manu. Ki te rere mai te manu ki te ngahere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaro tērā tikanga i Wanganui e o tātou, whānau, te whai manu ki ngā, ngahere.
5: Nā kia whai au i te.

0: အနာရဒအခိုရူချအခနကရချွေချေရူချအနေရောဖူအာအေအာငနာအနာအာကီနေမမမဟိကတဖကရီတီကတဖကရီတေဟုကီအာအီတေမဟရေအဖိုင်ယာနေအီတေနေဝါ
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei te kāo kapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
0: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, ki a rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpato tango hoki, i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take, e hara i te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro tiro te āta mā taki taki ngā manu e uru mai ana i te whenua mā tau taura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mā tau tau me te Waipounam. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pā kōhanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kōhanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whāngai mai, hei whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa ke i aku punua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te māharahara mo te ngaro haere o ngā rātou rangatahi. Nā, te iti o ngā tūra, nā, te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou ake rohe. Nā, hea ha tāu e ki tēnā mo te rātu āhuatanga.
0: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha māo tātou marae ki Wangapārai. Ko ki te hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tekau, ono tekau, whete tekau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rā te hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā tekautau o ngā whitu tekau me ngā waru tekau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, kia noho a tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi te marea ki te taone. Nā reira, koe rā tō mātou ko Matua Shane Ma.
1: Kaupapa whakakōpani Minita, hea ha tētai take kaupapa rāne e hehe ana koe ki te whakamiramira.
0: O te tautoko i ngā marae.

Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i te haora nei, nā te reo i te rangi o Wātea. Hoi anō rai te iwi e, whai ake nei, anā kua piki anō ngā tatauranga e pāna ki ngā tamariki kei roto i te pōharatanga e noho ana. Kua whakawhiwhia a tā tīpene O'Regan ki te tohu o te whare pūkenga me ngā hā kinikina e whai ake nei. He ai ki ngā tatauranga o te wā, te manatū whakahiato ora, ko tahi o roto i te whā tamariki i tēnei whenua, kei roto i te pōharatanga te tuakokatanga e noho ana. Nā te aha, e kino haere nei ngā tatauranga nei, mo te tokomaha o a tātou tamariki kei roto i te pōharatanga e noho ana. Kia tahuri ake tātou, ki te maanga e mō ngā tamariki i te rōpū reipa,

0: Willow Jean Prime.
1: Nā runga anō i ngā kaupapahere o tēnei kāwanatanga. Ngā kaupapahere me te kore mahi i etahi o ngā kaupapahere hei whakamāma ake i tēnei tuāhuatanga. I mea mai te premier, ka pai ake tēnei āhuatanga ara te cost of living mō Aotearoa whānui, engari i runga anō i wā rātou mahi, ngā tatauranga mō wā tātou tamariki mokapuna Māori. Ai, e tika ana ko te hauwhā o ngā tamariki Māori e noho ana i roto i te pōharatanga, te rawakore, neke atu i te hawhe, 5% o ngā tamariki katoa Aotearoa ko ngā tamariki Māori.
0: I tino rangatira te hui a ngā hea āiwi i roto i te wai Pounamu i te tai ngātu o tā Tipene O'Regan ki Wainganui i a rātou i kō tatāke nei. Kātahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia te huri ake tātou ki tana tamāhine kia Hana O'Regan.
2: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou o kaitahu, ki te tukumihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātake atu ana ia i ka tōraka pū, ka tāmitake i ruki a tātou. Te kino hoki o te karawhiu o tēnei kāwanatake i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i kātou. Nā reira tōna mamai. Nā reira i tēnei rā, he mea nui tana tū ki mui i te iwi nei, kia tuku i tana tautoko, kia rātou e whawhai tunu ana i aua whawhai.
0: E hari te mea ko tā Tipene anake i whakawhiwhia ki te tohu o te whare pūkenga, engari ko Edward Ellison, rāua ko Gail Tipohoki no Ngāi Tahu. Ahakoa ngā kaupapa, pēnei i tā Tania Waikato o ngā kākāriki. Kua whakarewahi ake nei, ki rungi tipurangi hei aki i a tātou te Māori. Kia pōti tātou kātahi kārua, kia whakawhiti tātou ki te rārangi pōti Māori. Hei tā Hone Matthews o te komiti take kōwhiri o te motu. Kāre anō kia pēnei rawa te nui o ngā nekeneke hanga o ngā kai pōti Māori i tēnei wānei. Hei tāna ko tōna 56 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi pōti Māori tonu, ā ko tōna 46 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi Auraki. Aneira a Hone Matthews.
3: He Māori te tangata mehe tūpuna Māori ona. Nei raru i tērā ture, kā hei ngā uri Māori, te reita me te kōwhiri, e te tahi o aua rārangi pōti, te rārangi Māori, te rārangi whānui raini. Koe e rā ko te ko taua tūrena. He ture nui tēne, kia au, kia tātou te Māori, kunei mōhio, ko tātou anahenga me tae ai te kōwhiri te tei ngā rārangi pōti.
0: E whā ngā iwi o te hiku o te ike e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rāngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 4 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi i te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori i nā rāhoki. Whā ira 5 miliona tāra i whakangāua e te kāwanatanga ki tēnei kaupapa.
4: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o te ika, ka ngāwari hoki te whai raihana i te kaunihera, ka hui katoa tia ngā iwi me te tikaro mai i ngā rangatahi me ngā rangataka pū, hei kaimahi mo te kaupapa. Me te whai hoki i tēnei āhuatanga o tō tātou ao, e haramata pūte anoi ho tātou e orai. Engari, mā te mahitahi, mā te whanaungatanga, taku wawata nui, kia kite hoki i te kamupene nui, ka puta mai i nei momo mahi, e hokohoho ana ki rā wāhi, me te whakarite tūranga mahi, e tainoa ki te wā, tēnā pia, ka kawe atu tēnei kaupapa hei tauira.
0: Kā ti e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. E rua ngā mētara koura o te uri o Tainui o Lewis Clairbert ki te taumā heke heke hoa whenua i Glasgow i Kōtirana i tēnei tau i nei kei te whakahahaki, kei te whakahāngai, kei te whakawhaiti ia. I ōna whakaaro nui tōna ngā kaua nō rā hoki ki te taumā heke heke o te ao a te tau 2028 ki roto o Amerika. Koe rā ngā hā, kenekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai.
1: Te reo takiwā, o tautoko, a tamārie ki ākoe.

0: Ka tukuna atu nei ngā mihi nui ki te wāhi ngaro. Kia rātou anō kua whetūrangi tia. E kore rātou e wariwari tia. Ka nui anō ngā mihi kia koe, kia kouta katoa, kia tātou katoa. Kua mahu e mai i roto i te wā nei ki te kawe tonu i ngā tikanga tuku iho mai me ngā āhuatanga. Pai katoa he kawe tonu tātou i roto i ngā rā kei mua tonu i a tātou i te roanga o tēnei rā, no reira rā, kia tautonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa, ki rungi a koutou, katoa e whakarongo mai ana i te ata nei ki te reo takiwā o tautoko, ka nui ngā mihi ki a koutou katoa, kia utonu mai tautoko tonu mai te kaupapa nei, kone hau tānua ki te waru o ngā haora, mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.
1: Tū, tū tūru, ki te kaupapa, o te tika te pono me te aroha, kia tau mō ake, mō ake tonu rā, kia tau mai te rangi marie, kia tau mai mō ake, ake.

Ko te praere, mutunga mai o te marama hurai, tēnei, te rā 31 o hurai, i roto i te maramataka o te ao Pākehā, i rima marama hoinano ki muturāno tēnei tau. Ai hoi, i roto i ngā whakaarotanga o te ao Māori, tahi anō tātou ko timata tēnei tau hau. Nō reira rā, he nui tonu te wā kei muatoni a tātou, kia tutuki i ngā tino hiahia mō tēnei tau hau. Ka nui ngā mihi kia tātou katoa, i roto i ngā āhuatanga o te maramataka rākau nui, he rā pai tēnei ki te kohikohi pipi me wera o ngā tumumu kai moana i te mea, ka tino tumu te tai. Ai hoi, nā i tupu ake mātou i te taha o te moana hokianga, i roto i ngā taumaha, ko kite atu i te wā o te rākau nui, ka pari te tai i Wanganui i te rā. E ono ngā haora kia pari mai te tai, e ono anō ngā haora kia timu atu te tai. He mea nui kia noho ora ai tātou, kia noho haumaru ai tātou i ngā wā katoa. Ka huri atu anō ki ngā waiata a muri nei, ka nui tonu ngā mihi, huri noa. He kore rawa e, me te puna o te aroha e.

0: Kula istene, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.
1: Ka nui tonu ngā mihi o te wā kia koe, kia koutu katoa hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko i tēnei wā. Kia koutu a hono mai ana mā ngā iarere iwa te kauma iwa irerima i puta atu ana i maunga taniwha. Puta atu a ano i hikurangi i ngā iarere iwa te kauma fitu irerima. Ka nui ano ngā mihi kia koutu e hono mai ana mā te ipurangi. Hakoa kohia koe, whakarongo mai ana kia taumārika mai ngā āhutanga paukato kia koe. Ki rungi a tātou katoa i te roanga o te rānei. Ko ahu tēnei ko hōri, te kai kawe i tēnei hōtaka o te reo takiwā o Tautoko. Whetukaraka tainua ki te waru, i ata mane ki te praere. Kone ahu tainua ki te waru, muri mai te waru, ka puta atu anō ngā karere atu i wātea. Ka tau mai Alish, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora, tekau ki te tekau mārua, ko te hā ora harikoa, ko mātou ko Lil, ko Hedapea i roti te whare, hei waiata etahi waiata, he wāhi kōruro anō, hei whakaharihari, whakakoakoa tātou. Kia tau marika mai ngā whakaaro pai, kia tātou katoa, kia haere whakamua tātou, i roto i ngā whakaaro pai, tētahi ki tētahi, tātou kia tātou, kia rapu atu i ngā āhutanga e tika ana, hei pāinga, hei oranga tunutanga mō tātou katoa, mō ngā reanga katoa, ngā kaumātua. Tai marika mai, tai marika atu ki wā tātou tamariki mokopuna, kia tau ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa, huri noa.

0: He mihi mahana tonu tēnei ki a koe kia koutou e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i tēnei wā. Ngā mihi nui kia koutou i rungi te huarahi i tēnei wā. Kia koutou anō e whakarongo mai ana ki o koutou kāinga. Ko ahau tonu tēnei ko hori. Konehau tānua ki te waru o ngā haora ko ngā kārere o te wā. Atu i wātea muri mai i te waru. Ka tau mai anua leisi i roti te whare hei kawaiakai tātou. Ki te tekau o ngā haora, te haora harikoa atu i te tekau. Ki te tekau mā rua o ngā haora ko mātou ko lil, me heda i roti te whare, me i tahi waiata mā tātou, he wāhi kōruru, hei hiki anō i te ngākau i roto i ngā auhtanga, pai katoa o te wātu nene. Ka huri atu ki ngā waiata a muri nei, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora. Noerira rā ke mau, ke u.
1: Kia tu hono tia, tātou e tātou, kia tu kotahi, kia tu tangata e aue, puritia kia u, ki ngā taonga tuku hiho mai, kia kaha te tiaki, ngā tamariki mokopuna.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā nōrā kūtou katoa, nau mai ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi. Anā, kei te whakahohorotia te pire oranga tamariki i roto i te whare i tēnei wānei. Ko ngā iwi e whā e mahi tahi ana ki te whakatupu i te rāngai kūtai i roto i te hiku. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te whakahohorotia te whakatutukihanga o te pire oranga tamariki i roto i te whare pāre mata i tēnei wānei. Ko ia tēnei ko te pire e whai ana kia mana ngā tōpuni whakahoia hei whakatikatika i ngā rangatahi me ngā tamariki. Kua koteti, kua takarānei ki te he. Kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime, māngai mō ngā tamariki i te rōpū reipa.
1: He kino tīnei pire mō wā tātou tamariki mukapuna Māori. Nā te mea, ko te nuinga o ngā tamariki ka tono aki i nei tōpuni whakahoia ko wā tātou tamariki mukapuna Māori. Neke atu i te 85 orau o ngā tamariki ka tonoa he Māori e aiki ngā kōrero a ngā āpiha. E tino kaha whakahe ana māta o te rōpū reipa i tīnei pire me te kaupapa o te tōpuni whakahoia. Nā te mea e ai ki ngā mātanga o tīnei kaupapa, ka hore he painga kei roto i te tōpuni whakahoia. Mai rā nō.
0: E whā ngā iwi o te hiku o tīke e mahi.

결석고 97.5, 99.5 이었어? 겨울어라.

whai tamariki. Nau mai haere mai whakatau mai ki te rā tamariki ora e ki, ko te rā ihu whero, ka tū ki roto i te ruma mātauranga ki te hohipero o Rāweni, a te praere te rā 31 o te marama nei o Hūrae. Ko te tino hiehia kia hara mai koutou ki tēnei rā harihari koa koa, e aroa nui atu ana ki te hauora te oranga whānui o ātata tamariki mokopuna. He rā e whakatairanga ana i te aroha oranga mutunga kore me morātou te āpōpō. Ka timata tēnei rā a te haurua mai i te iwa, i te ata, haere tonu ki te haurua mai i te rua o ngā haora i te aihai. Mō ngā whakawhānuitanga atu me ringe atu ki te nama nei. Kore iwa, whā kore rima, whitu whitu, kore iwa. Anō reira rā e hoa mahoina no a tātou pānui mō tēnei wā. Kia utonu tātou ki ngā tikanga whakaaro me ngā tikanga mahi mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa, tēnā rā tātou katoa.

0: E ngā iwi o te motu tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i te haora nei, nā te reo i te rangi o Wātea. Hoi anō rai te iwi, e whai ake nei, anā kua piki anō ngā tatauranga e pāna ki ngā tamariki kei roto i te pōharatanga e noho ana. Kua whakawhiwhia a tā tīpene O'Regan ki te tohu o te whare pūkenga me ngā hā kinikina e whai ake nei. He ai ki ngā tatauranga o te wā, te manatū whakahiato ora, ko tahi o roto i te whā tamariki i tēnei whenua, kei roto i te pōharatanga te tuakokatanga e noho ana. Nā te aha, e kino haere nei ngā tatauranga nei, mo te tokomaha o a tātou tamariki kei roto i te pōharatanga e noho ana. Kia tahuri ake tātou, ki te maanga e mō ngā tamariki i te rōpū reipa, kia Willow Jean Prime.
1: Nā runga anō i ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga. Ngā kaupapa here me te kore mahi i etahi o ngā kaupapa here hei whakamāma ake i tēnei tuāhuatanga. I mea mai te premia, ka pai ake tēnei āhuatanga ara te cost of living mō Aotearoa whānui, engari i runga anō i wā rātou mahi, ngā tatauranga mō wā tātou tamariki mokapuna Māori. Ai, e tika ana, ko te hauwhā o ngā tamariki Māori e noho ana i roto i te pōharatanga, te rawakore, neke atu i te hāwhe, rima te kaupaihiniti o ngā tamariki katoa Aotearoa, ko ngā tamariki Māori.
0: I tino rangatira te hui a ngā hea āiwi i roto i te wai Pounamu i te tai ngātu o tā tipine O'Regan ki Wainganui a rātou i kō tatāke nei. Ka tahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia hana O'Regan.
2: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou kaitahu, ki te tukumihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātake atu ana ia i ka tōraka pū, ka tāmitake i ruki a tātou. Te kino hoki o te karawhiu o tēnei kāwanatake i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i kātou, nā reira tōna mamai. Nā reira i tēnei rā, he mea nui tana tū ki mui i te iwi nei, kia tuku i tana tautoko, kia rātou e whawhai tunu ana i aua whawhai.
0: E hari te mea ko tā tīpene anake i whakawhiwhia ki te tohu o te whare pūkenga, engari ko Edward Ellison, rāua ko Gail Tipohoki no Ngāi Tahu. Ahakoa ngā kaupapa, pēnei i tā Tania Waikato o ngā kākāriki. Kua whakarewahi ake nei, ki rungi i tipurangi hei aki i a tātou te Māori. Kia pōti tātou kātahi kārua, kia whakawhiti tātou ki te rārangi pōti Māori. Hei tā Hone Matthews o te komiti take kōwhiri o te motu. Kāre anō kia pēnei rawa te nui o ngā nekenekehanga o ngā kai pōti Māori i tēnei wānei. Hei tāna, ko tōna 56 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi pōti Māori tonu, ā, ko tōna 46 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi Auraki. Aneira a Hone Matthews.
3: He Māori te tangata mehe tupuna Māori ona. Nei raru i tērā ture, kā hei ngā uri Māori, ki te reita me te kōwhiri, ki te tahi o aua rārangi pōti, te rārangi Māori, te rārangi whānui raini. Koe e rā ko te kotaua turena. He ture nui tēne, kia au, kia tātou te Māori. Kunei mōhio, ko tātou anahenga me tae ai te kōwhiri titei ngā rārangi pōti.
0: E whā ngā iwi o te hiku o tīke e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rāngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miriona tāra kua whakangāua e te

0: Ka wānanga ki te kaupapa nei, o tira tahi ira whā miri ona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia, kia hua ake he tūranga mahi te kaupapa nei, o tira kia tipu te ōhanga, hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou, kia tama pōtaka, minita whakawhanake Māori i nā rā hoki. Whā ira rima miri ona tāra i whakangāwa e te kā wānanga ki te nei kaupapa.
1: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o tika, a ka ngāwari hoki te whai raihana i te kaunihera, ka hui katoatia ngā iwi me te tikaro mai i ngā rangatahi me ngā rangatakapū hei kaimahi mō te kaupapa. Me te whai hoki i tēnei āhuatanga o tō tātou ao, e hara mā te pūtea noi ho tātou e orai, engari mā te mahitahi, mā te whanaungatanga. Taku wawa ta nui, kia kite hoki i te kamupene nui, ka puta mai i nei momo mahi, e hokohoho ana ki rā wāhi, me te whakari te tūranga mahi, e tainoa ki te wā, tēnā pia, ka kawe atu tēnei kaupapa hei tauira.
0: Ka tie te iwi e whai ake nei ko ngā hā, kene kina. E rua ngā mētara koura o te uri o Tainui o Lewis Clairbert ki te taumā heke heke hoa whenua i Glasgow i Kōtirana i tēnei tau i nei kei te whakahahaki, kei te whakahāngai, kei te whakawhaiti ia i ōna whakaaro nui tōna ngā kaua nō rā hoki ki te taumā heke heke o te ao a te tau 2028 ki roto o Amerika. Koe rā ngā hā, kene kina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
3: Ko maunga tāne whā, te maunga, ko maunga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo, e ngā mana, e ngā kāranga, ranga maha, nau mai, haere mai.
4: Hui! Tautoko.
5: Te reo takiwā o Tautoko, a tamārie ki ākoe.
6: Kia hari kia koe, e hoa mā.

Tiaki na te taia, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki na ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga. Tiaki na te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki na ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi. Anā, kei te whakahohoro tia te pire oranga tamariki i roto i te whare i tēnei wānei. Ko ngā iwi e whā e mahi tahi ana ki te whakatupu i te rā ngai kūtai i roto i te hiku. Me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kei te whakahohoro tia te whakatutukihanga o te pire oranga tamariki i roto i te whare pāre mata i tēnei wānei. Ko ia tēnei ko te pire e whai ana kia mana ngā tōpuni whakahoia hei whakatikatika i ngā rangatahi me ngā tamariki. Kua koteti, kua takara nei ki te hē. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime, māngai mō ngā tamariki i te rōpū reipa.
1: He kino tīnei pire mō wā tātou tamariki mukapuna Māori. Nā te mea, ko te nuinga o ngā tamariki ka tono aki i nei tōpuni whakahoia ko wā tātou tamariki mukapuna Māori. Neke atu i te 85 orau o ngā tamariki ka tonoa he Māori e ai ki ngā kōrero a ngā āpiha. E tino kaha whakahea na mātou o te rōpū reipa i tīnei pire me te kaupapa o te tōpuni whakahoia. Nā te mea, e ai ki ngā mātanga o tīnei kaupapa, ka hore he painga kei roto i te tōpuni whakahoia. Mai rā nō.
0: E whā ngā iwi o te hiku o te ike e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rā ngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 5 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi i te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga o te rohe hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia pine taui a Klaskovic o te iwi o te aupauri.
2: Kei kone anō te kāinga mō ngā pipikuta kākariki o Aotearoa, nā reira āta whakārohia ki te kōrero.

0: kūtai koe ki ngā iwi o konei, me mahara rātou ki ngā take i whakatūngia, i tatūngia i roto i ngā krem, mo te rohoi moana.
1: Ki te mahi toko whā, toko rima, ka nuinu atu te hua, ka taka mai ki ngā pūkolo o ngā iwi, hei aha hei hanga whare, hei aha hei whakatū mahi, hei mahi tai ao, hei mahi kūtai, hei mahi ika, hei rā mahi. Nā i nāne ko tāku i hihe, hanga mai, hanga aia mai, te tahi pāmu kūtai, he rereke. Kei ko nā no, te huarahi te rongoa, māua no e whakarite, heaha te utu mō e nā kūtai. Arī te mea ka haere ki JNL, tahi a JNL ka mea mai a rua rau tāra mō te tahi tāndea harāne. Nā, hei a mātou te mana koe, te timaranga tiratangi rotu i te aupākihi tāku e kororo.
2: Ahakoa ngā kaupapa, pēnei i tā Tania Waikato o ngā kākāriki. Kua whakarewa hi ake nei, ki rungi tipurangi hei aki aki i a tātou te Māori. Kia pōti tātou kātahi kārua, kia whakawhiti tātou ki te rārangi pōti Māori. Hei tā Hone Matthews o te komiti take kōwhiri o te motu. Kāre anō kia pēnei rawa te nui o ngā nekeneke hanga o ngā kai pōti Māori i tēnei wānei. Hei tāna, ko tōna 56 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi pōti Māori tonu, ā, ko tōna 46 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi Auraki. Anira a Hone Matthews.
3: Ki te hihi tātou ngā kai pōti Māori, ki te hakohiti rārangi pōti, tā hei tonu tātou, ki te kore koe rehita, e kore koe āhei ki te tuku pōti. A me rehita te āhei koe ki te hakopoti i ohokau.
2: I tino rangatira te hui a ngā hea āiwi i roto i te Waipou Namu i te tai ngātu o tā Tipene O'Regan ki Wainganui i a rātou i ko tatāke nei. Kātahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia hana O'Regan.
4: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou o kaitahu, ki te tukumihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātake atu ana ia i ka tōraka pū, ka tāmitake i ruki a tātou. Te kino hoki o te karawhiu o tēnei kāwanatake i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i kātou, nā reira tōna mamai. Nā reira i tēnei rā, he mea nui tana tū ki mui i te iwi nei, kia tuku i tana tautoko, kia rātou e whawhai tunu ana i aua whawhai.
2: E hari te mea ko tā tipene anake i whakawhiwhia ki te tohu o te whare pūkenga, engari ko Edward Ellison, rāua ko Gail Tipohoki no Ngai Tahu. Ā kua kene ko ngā hā kinekina. Kā tie te iwi ki te NRL lai nei a rangi whakatāne, hei te pōne Dragons ki ngā Dolphins, Storm ki ngā Bulldogs, te kapa i patu i ngā tamatoa i tērā wiki. Hoi anō ka tākaro ngā tamatoa ki ngā Titans i te tai koura, a te pō a pōpō, rima karaka te wā tīmata. Panthers ki ngā Raiders, Broncos ki ngā Newcastle Knights, hei te rā tapu e karema, ka pā tukituki atu, te kapa Cronulla Sharks ki ngā Rabbitohs, ko e nei kapa e rua nei, kei roto i te waru ahurei e noho. Wana i tēnei wānei. Anā, ko te tākaro whakakapi ko ngā kapa kei te tā more more tango te papatāta i tēnei wā. West Tigers ki ngā Parramatta Eels. Hoi anore tiwi, koe ra ngā tai pito pito kōrero hā kinikino o te wā e mihi ana. Kia ora tātou katoa.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai. Te ākina te tāiao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa.

0: Tēnei ngā mihi, nui tēnei ngā mihi, kia koutou hono mai ana. I tēnei wā te hā, ora hari kota anua atu ki te tekau mārua o ngā haora. Mātou ko Lil.
1: Ai.
0: Keiha ki e heta, kei, konei tonu a heta. Ngiri keiha reini, oh. Mātou ko Lil, Heather me Tūroa. I roti te whare i tēnei rā. Whiti mai ana te rā i tēnei wā, engari. Rua miniti pē, ka huri anō, ka taka anō te
1: ua. Ai.
0: Pēnei te aotanga o tēnei, o te rā nei. Ka ua, ka whiti te rā. Engari he rā, tino a tāhua tonu. Tēnei o ngā waiata, mā ngā uri whakatupu, hokiaga.

Ka nui rawa ngā mihi kia koe te wahine mā, mā mā mā, kui mā, tuahine mā, ki te kore koutou, ka pēhe nei mātou, ngā tāni. I ahu mai, mātou katoa i o mātou, mā mā no reira, ka nui ngā mihi kia koutou, ki ngā māma katoa, ki ngā wahine katoa, ka haere ki ngā huihuinga, te nuinga o ngā tāngati i reira hi wahine. Haere ki ngā wāhi mahi, oh, te nuinga o ngā tāngati i reira ngā wahine. No reira rai, tika ana, te nui tonu ngā mihi atu ki ngā wahine. Ai hui, tika ana kia whai wāhi anō, mātou ngā tāne, kia tū, pakari anō tātou, kia tū ki te taha o wā tātou. Wahine, tēnei o ngā maheta, kia kaha tātou te hoi i te waka.

Tihei wa Mauriora. Ai, marika. He rā no tēnei te kā mai tātou. Whakaaro mō ngā rongoa. Whakatika i ngā aotanga kaore tika ana. Aue, te pareo ngā awa. Pareo ngā āhua i te rangi. Te kaha mai tātou. He rā no tēnei. Kia atu whakaaro tātou. Mahitahi. Anyway.

He tino taonga tō tātou reo rangatira. Tukui ho mai i ngā mātua tupana. He reo whai wāhi puta noa i te motu ko ngā rākau Māori katoa. He rākau Māori atu i ngā paina, me ngā wiro, me wiro ngā rākau ko taike mai. Ngā wāhi maha puta noa. Ko whai i ngā Māori no reira rā. Ākua ngā mahi a te kawanataka. Te whakaiti e te reo, e kore tāia. Ko puta whānui tō tātereo. Tēnei au ngā waiata.

0: Kaiaku nui, kaiaku rahi huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūtoi kōrero a wātea i tēnei haora. Hoi anō rai te iwi e whai a kene, kua whakawhiwhia a tā tipene O'Regan ki te tohu o te whare pūkenga i roto i te hui a te kāhui o rangatira a iwi. O tira kā hui rātou o te kāhui rangatira a iwi ki ngā minita o te kāwanatanga, heha ngā kōrero e tika ana ki a te kōkirihia e rātou ki mua i ngā minita nei o te kāwanatanga. Me ngā hā kene kene te iwi e whai a kene kia i ta tonu mai. E hui ana te kāhui o rangatira a iwi me ki ngā hea a iwi i tēnei wā tonu nei me te ha. I roto i enei hui a rātou ka whai wāhi rātou ki te hui kanohi ki te kanohi ki ngā minita o te kāwanatanga. Heaha ngā kōrero e tika ana kia kōkirihia e rātou ki mua i ngā minita nei, anei ngā whakaaro o Willow Jean Prime o Reipa.
1: O kaore e kore, ko etahi o ngā take ka puta mai i tēnei hui, ko te takatakahi i te tiriti o Waitangi. I tērā wiki, ko tērā te mahi o Chris Bishop, me tēnei kāwanatanga mo te whakakāhore i ngā mana whakahono ārohe, kei Wanganui i ngā iwi me ngā kaunihira. Ko tētahi atu kaupapa i kitea hau, ko te muku i te tiriti o Waitangi, i te marautanga o Aotearoa. No reira, ko tērā tētahi anō kaupapa kaore kore, e hehe ana ngā hiamana o ngā iwi a ki te kōrero ki tēnei kāwanatanga.
0: I tino rangatira te hui a ngā hea a iwi i roto i te wai Pounamu i te tai ngā tu o tā tipene O'Regan ki Wainganui i a rātou i kō tatāke nei. Ka tahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia hana O'Regan.
2: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou o kaitahu, ki te tukumihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātake atu ana ia i ka tōraka pū, ka tāmitake i ruki a tātou. Te kino hoki o te karawhiu o tēnei kāwanatake i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i ka tau, nā reira tōna mamai. Nā reira, i tēnei rā, he mea nui tana tū ki mua i te iwi nei, kia tuku i tana tautoko, kia rātou e whawhai tunu ana i aua whawhai.
0: E hari te mea ko tā tipene anake i whakawhiwhia ki te tohu o te whare pūkenga, engari ko Edward Ellison, rāua ko Gail Tipohoki no Ngāi Tahu. E whā ngā iwi o te hiku o te ike e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rāngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 5 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi i te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori i nā rā hoki. Whā ira 5 miliona tāra i whakangāua e te kāwanatanga ki tēnei kaupapa.
3: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o te ika, ka ngāwari hoki te whai raihana i te kaunihera, ka hui katoa tia ngā iwi me te tikaro mai i ngā rangatahi me ngā rangataka pū, hei kaimahi mo te kaupapa. Me te whai hoki i tēnei āhuatanga o tō tātou ao, e haramata pūtea noi ho tātou e orai. Engari, mā te mahitahi, mā te whanaungatanga, taku wawata nui, kia kite hoki i te kamupene nui, ka puta mai i nei momo mahi, e hokohoho ana ki rā wāhi, me te whakarite tūranga mahi, e tainoa ki te wā, tēnā pia, ka kawe atu tēnei kaupapa hei tauira, ki